0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Radio Građanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše redovne informativne emisije i vijesti koje su obilježile srijedu na 12. august. Sutra javna rasprava o nacrtu programa kapitalnih investicija grada Građanica. Za Građanicu je potrebno 46 operatera koji će na biračkom mjestu pružiti tehničku podršku. ZEPS 2026. godine bit će održan od 2. do 5. septembra u Zenici. Ove godine uz učešće građaničkih privrednika. Obilježen svjetski dan mladih. U Gradačcu večeras izložba kaligrafskih radova dvije umjetnice iz Građanice. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
0: Info 5.
1: U organizaciji Gradske uprave u Građanici planirana je javna rasprava o nacrtu programa kapitalnih investicija grada Građanica za period 2026-2028. godina. Rasprava je sutra sa početkom u 10 sati i 30 minuta u multimedijalnoj sali. Nacrt programa kapitalnih investicija objavljen je na web stranici grada, a primjerak nacrta dokumenta možete dobiti na uvid na infopultu u zgradi Gradske uprave Građanica.
0: Info 5.
1: Objavljen je javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opće izbore 2026. godine. Za Građanicu je potrebno 46 operatera koji će na biračkom mjestu pružiti tehničku podršku biračkom odboru u radu sa specifičnim izbornim tehnologijama i postupati u skladu sa uputstvom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Više informacija možete pronaći na web stranici izbori.ba. Međunarodni generalni BH sajam privrede i ZEPS i grad Građanica potpisali su sporazum o saradnji kojim je predviđeno da se grad Građanica zajedno sa svojim privrednim potencijalima, kompanijama i sajamskim sadržajima predstavi u posebnoj hali tokom održavanja ZEPS-a 2026. godine. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Građanica će na jednom mjestu predstaviti svoju privredu, poduzetništvo, investicione potencijale i sajamsku tradiciju. Kako je kazao gradonačelnik Sadme Džebo, ova saradnja predstavlja snažan iskorak u povezivanju sajamskih događaja i stvaranju dodatnih prilika za kompanije i poduzetnike iz Građanice.
2: Ove godine učestvujemo na sajmu ZEPS od 2. do 5. septembra. Trenutno nam je, i mislim da je to i konačna u stvari cifra, to je 17 naših privrednika koji će biti izlagači. Međutim, broj je puno veći onih koji će ići skupa sa gradom Gračanca, odnosno bit će prezentovani na tom LED displeju koji ćemo mi imati jedan cijeli dan, bit će isključivo Made in Gračanca. Pa tu ćemo raditi zaista promociju svih naših privrednika i ovih koji su, naravno, ovi koji su tamo, oni će imati dosta više

0: prostora za promociju, ja će biti prisutni, a dok ostali gračanički privrednici koji su izrazili želju da budu uključeni u taj dio na način da će biti prezentovani kroz letke i na LED displeju, a ono što je jako bitno to je da grad Gračanica sufinansira taj dio u omjeru otprilike 70-30 je grad Gračanica, 30% će sami privrednici. Jedan cijeli dan će biti u potpunosti prilagođen i organizovano sve na način da to bude gračanička privreda u toj jednoj hali koja je u potpunosti zakupljena samo za naše privrednike, gdje ćemo mi pozvati i naše prijatelje i evo svako od svojih izlagača koji budu privrednika će pozvati svoje poslovne partnere. Naravno, tu će biti Turska kao zemlja partner uključena u sve te aktivnosti, da bi se što je moguće više ostvarilo kontakata između naših privrednika sa privrednicima iz Turske, čisto zbog, evo, naravno, njihove bolje saradnje. I stvarno nadamo se da će ovaj sajam u ovakvoj formi kako je se grad Gračanica skupa sa privrednicima odlučio da ove godine probamo da ne idemo sa onim našim sajmom, nego da idemo na učešće. Evo, ova godina je odlučena ZEPS, vidjet ćemo za iduću godinu da li će to opet biti ZEPS ili neki drugi sajam, evo to stvarno ne znamo sada.
1: ZEPS 2026. godine bit će održan od 2. do 5. septembra u Zenici uz očekivano učešće izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Potpisivanjem sporazuma između grada Gračanica i ZEPS-a napravljen je još jedan značajan korak ka jačanju saradnje između vodećih privrednih manifestacija u Bosni i Hercegovini, potvrđujući da ZEPS ostaje nezaobilazno mjesto susreta privrede i pokretač novih razvojnih inicijativa.
2: Info 5.
1: Svjetski dan mlade danas obilježen uz druženje i igru u Sokolu i Škahovici, izvještaj pripremio Kenan Mehić.
3: Na Svjetski dan mladih Soko i Škahovica bili su mjesto druženja, igre i stvaranja novih prijateljstava. Volonteri iz Italije zajedno sa djecom iz Sokola i Škahovice proveli su dan kroz različite igre, zabavne aktivnosti i zajedničko druženje. Kroz osmijeh, razgovor i igru djeca su imala priliku poznati nove prijatelje, učiti jedni od drugih i uživati u zajedničkom vremenu. Ovakvi susreti pokazuju koliko su mladost, prijateljstvo, zajedništvo i volontiranje važni za stvaranje ljepše i povezane zajednice. Amar Nurkić, predsjednik Udruženja građana Izvor Škahovica, govorio o položaju mladih na području Gračanice, njihovoj ulozi, uključenosti, ali i generalno preprekama sa kojima se mladi susreću.
4: Mišljenja sam da danas imamo mnogo udruženja i mnogo grupa koje rade sa mladima, koji su u stalnom kontaktu sa mladima, pružaju podršku, daju neke razne ideje, prijedloge kako bi se nešto moglo izvesti. Evo mi upravo šetamo sa grupom djeci, idemo iz Sokola u Škahovicu, vraćavamo se. U Sokolu smo danas obilježili ljetne igre. Evo, vjerovatno čujete da hodamo. Mislim da mladi danas itekako imaju priliku, a sad do mladih je da li oni žele da daju svoj maksimum i da se potrude, da urade nešto konkretno za svoju lokalnu zajednicu, za svoje mjesto. Mislim da imamo danas i veliki broj mladih aktivista koji su podrška drugim mladima koji uz njihovo mentorstvo i mogu da naprave jedne odlične rezultate. I evo, vidimo to da na području grada Gračanice imamo stvarno aktivnosti koje su super za mlade. Evo, sada u Gračanici imamo Summer Fest. Mislim da mladi tekako mogu i žele da stvaraju promjene i da stvaraju neke pozitivne stvari dešavaju. Ja lično imam odličnu saradnju sa institucijama, naročito evo sa predsjednikom moje mjesne zajednice, jer kao mladi aktivista predvodim grupu mladih ljudi koji žele promjene, koji stvaraju promjene, organizujemo razne manifestacije, obilježavanje raznih datuma, igre sa djecom i ostalo. Imamo odličnu saradnju sa predsjednikom mjesne zajednice Škahovica Miralem Husićem. Par puta smo išli u posjetu gradonačelniku i gradonačelnik je stvarno čovjek koji je rado poslušao sve naše prijedloge i mislim da imamo gradonačelnika koji stvarno podržava mlade, koji podržava ideje.

0: mladih, kao asistent Omladinske banke imao sam priliku da pričam, da razgovaram sa gradonačelnikom o raznim projektima koji su se trebali realizovati. Evo, realizuju se na području grada Gračanice. Omladinska banka je organizacija koja je podržavala mlade, ove godine podržala 10 projekata u Gračanici odlukom gradonačelnika. Prvobitno je trebalo da se podrži 5 projekata, onda odlukom gradonačelnika fond je uduplan.
1: Lajla Isić, aktivna volonterka.
2: Pa kada govorimo o aktivnostima mladih, mislim da ih u Gračanici stvarno ima dosta. Samo je pitanje koliko su mladi upoznati sa njima i koliko se uključuju. Postoje različite radionice, projekti, kulturne aktivnosti kao edukacije i prilike za volontiranje. Ja sam osjećam uključena u glumu, novinarsku sekciju i volontiranje. Volontiram u Futuri gdje imamo priliku raditi sa i družiti se sa djecom sa posebnim potrebama, što mi je posebno lijepo iskustvo jer kroz to učim kako biti strpljivija, odgovornija i kako bolje razumjeti druge. Također volontiram i na summer festivalima. Sad nam već stiže jedan, čemu se baš radim jer mislim da su ovakvi događaj super prilika da mladi budu aktivni, poznaju nove ljude, doprinesu zajednici.
1: Svjetski dan mladih obilježava se 12. augusta s ciljem skretanja pažnje na položaj mladih, njihove potrebe, prava, ideje i doprinos društvu. Ovaj dan podsjeća koliko je važno mladima pružiti prilike da se obrazuju, razvijaju, učestvuju u životu zajednice i kroz svoje ideje i aktivnosti doprinesu stvaranju boljeg društva. Grad Gračanica nastoji biti podrška mladima kroz različite programe i sadržaje, od stipendiranja učenika i studenata, podrške talentovanim i uspješnim mladima, do ulaganja u sport, kulturu, obrazovanje i projekte koji obogaćuju život zajednice.
3: Info 5.
4: Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području našeg grada u četvrtak 13. augusta. Buk, Dobarovci, Đakoli, Prijeko Brdo, Trnovci, Maštanica bez struje sutra od 10 do 11 sati. U Gradačcu večeras izložba kaligrafskih radova dvije umjetnice iz Gračanice. O svemu će opširnije naša Hasiba Šabić-Nuć.
5: Nekada u ulozi mentora i učenika, danas kao koleginice kaligrafkinje Zana Tahirović-Hadžić i Hajrija Kalesić-Rešidbegović sa kolegicom Anelom Nezić iz Gradačca pripremile su zajedničku izložbu. Na ideju je došao glavni imam Medžlisa i Islamske zajednice Gradačac. Govori Zana Tahirović-Hadžić, inženjer građevine.
6: Uslijedio je poziv od glavnog imama iz Gradačca da mi to izložimo, jer u povodu otvaranja ponovo renovirane Husejnije džamije, gdje je u fokusu kaligrafija te džamije koja je otkrivena prilikom renoviranja, jako stara, autentična, želio je da to budu baš žene da izlažu i tako smo Anela, ja i Hajrija ponovo se našle na to isto izložbi.
5: Na izložbi će biti predstavljeno 35 levhi, kaže Hajrija Kalesić-Rešidbegović, magistrica engleskog jezika i književnosti.
7: 11 sam ja uradila, 11 Anela, a čini mi se da je naša Zana uradila nekih 15 radova. Spomenut ću da sad za ovu izložbu sam uradila levhu koja je kao mihrab Husejnije džamije. Znači, da nije bio ovaj povod, ja vjerovatno ne bih došla do te ideje da baš levhu napravim u obliku tog mihraba.
5: Pored primarnog zanimanja, kaligrafija je u životima ovih umjetnica velika ljubav.
7: Moj proces učenja započeo je, kažem, iz velike ljubavi prema arapskoj kaligrafiji i želje da razumijem ljepotu svakog harfa. U početku sam mnogo vježbala, osnovne poteze, proporcije, pravila pisma, strpljivo prepisujući klasične uzore kako bi ih izgradila sigurnost i prije svega preciznost. Vremenom sam kroz svakodnevni rad, eksperimentisanje, vlastite likovne ideje razvijala prepoznatljiv način spajanja tradicionalne kaligrafije sa dekorativnim elementima. Ja volim bosanski motiv, da volim te motive da ispunjavam sa kaligrafskim radovima, tako da sam tu eto nekako dala neki svoj pečat kaligrafiji.
5: Za izradu levhi potrebno je mnogo vremena, ali i strpljenja.
6: sam taj kaligrafski natpis, dok se dođe do njega, dok se pronađe odgovarajući papir, materijal, što nije jednostavno u Bosni i Hercegovini, okvir odgovarajući i sve to dok se u jednu složi formu. Iza nas je mnogo papira uništenih, mnogo uništenog materijala, dok ne dođe do te neke forme gdje smo, da kažem, sve tri zadovoljne.
5: Sama izložba u Gradačcu je

0: Nova sezona V-Win prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine počinje utakmicom na stadionu Luke u Gračanici, gdje će Bratstvo u petak od 17. sati ugostiti Posušje. Posušje u novu sezonu ulazi sa jasnim ambicijama, ekspresnim povratkom u Premier ligu. Nakon ispadanja iz elitnog ranga, klub je formirao respektabilan igrački kadar i među ekipama je sa najvećim budžetima u ligi, zbog čega će i u ovoj sezoni biti jedan od glavnih kandidata za prvo mjesto. Bratstvo sa druge strane u novu sezonu ulazi nakon brojnih promjena u igračkom kadru. Ekipa je tokom priprema odradila veliki broj treninga i utakmica, a posljednje provjere pokazale su da Gračanlije spremno dočekuju početak prvenstva. U posljednjoj pripremnoj utakmici Bratstvo je savladalo Slobodu rezultatom 1-0. Prvi prvenstveni susret odmah donosi ozbiljan izazov, ali i priliku da Bratstvo na početku sezone pokaže koliko može protiv ekipe koja za cilj ima povratak u najviši rang BH fudbala. Utakmica Bratstvo Posušje igra se u petak na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice, u okviru koje će danas, sutra i prekosutra na rukometnom igralištu biti održan malo nogometni turnir mjesnih zajednica u kategoriji seniora, ali i omladinaca. Večeras je na programu turnir za mlade, a utakmice počinju u 18 sati. U Lukavici će na mjesnom sportskom poligonu u petak biti održan 7. po redu memorijalni turnir pod nazivom Ibrahim Hodžić Ćelap, u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana. Domaćin i organizator je Omladinski centar Lukavica, govori Nedžad Deveđić.
1: Omladinski centar Lukavica i ove godine organizuje 7. memorijalni polunogometni turnir Zlatni Ljiljani.

0: 15 radu. Spomenut ću da sad za ovu izložbu sam uradila levhu koja je kao mihrab Husejnije džamije. Znači, da nije bio ovaj povod, ja vjerovatno ne bih došla do te ideje da baš levhu napravim u obliku tog mihraba.
1: Pored primarnog zanimanja, kaligrafija je u životima ovih umjetnica velika ljubav.
0: Moj proces učenja započeo je, kažem, iz velike ljubavi prema arapskoj kaligrafiji i želje da razumijem ljepotu svakog harfa. U početku sam mnogo vježbala, osnovne poteze, proporcije, pravila pisma, strpljivo prepisujući klasične uzore kako bi ih izgradila sigurnost i prije svega preciznost. Vremenom sam kroz svakodnevni rad, eksperimentisanje, vlastite likovne ideje razvijala prepoznatljiv način spajanja tradicionalne kaligrafije sa dekorativnim elementima. Ja volim bosanski motiv, da volim te motive da ispunjavam sa kaligrafskim radovima, tako da sam tu eto nekako dala neki svoj pečat kaligrafiji.
1: Za izradu levhi potrebno je mnogo vremena, ali i strpljenja.
2: Sam taj kaligrafski natpis, dok se dođe do njega, dok se pronađe odgovarajući papir, materijal, što nije jednostavno u Bosni i Hercegovini, okvir odgovarajući i sve to dok se u jednu složi formu. Iza nas je mnogo papira uništenih, mnogo uništenog materijala, dok ne dođe do te neke forme gdje smo, da kažem, sve tri zadovoljne.
1: Sama izložba u Gradačcu je prodajnog karaktera.
2: Cijelo vrijeme posjetioci će biti u mogućnosti, ako ne stignu večeras, mogu u narednim danima posjetiti prostorije preporoda u Gradačcu. To je nekako odmah preko puta, ako ne zna, odmah preko puta Gradine stare, i bit će otvoreno i naravno moće se rezervisati ili preuzeti odmah kada želi neko kupiti.
1: Izložba će biti otvorena do 6. septembra, za kada je zakazano svečano reotvorenje renovirane džamije Husejnija.
3: O sportskim aktualnostima detalj više u nastavku emisije pripremio kolega Adnan Čafo.
4: Nova sezona V-Win prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine počinje utakmicom na stadionu Luke u Gračanici, gdje će Bratstvo u petak od 17. sati ugostiti Posušje. Posušje u novu sezonu ulazi sa jasnim ambicijama, ekspresnim povratkom u Premier ligu. Nakon ispadanja iz elitnog ranga, klub je formirao respektabilan igrački kadar i među ekipama je sa najvećim budžetima u ligi, zbog čega će i u ovoj sezoni biti jedan od glavnih kandidata za prvo mjesto. Bratstvo sa druge strane u novu sezonu ulazi nakon brojnih promjena u igračkom kadru. Ekipa je tokom priprema odradila veliki broj treninga i utakmica, a posljednje provjere pokazale su da Gračanlije spremno dočekuju početak prvenstva. U posljednjoj pripremnoj utakmici Bratstvo je savladalo Slobodu rezultatom 1-0. Prvi prvenstveni susret odmah donosi ozbiljan izazov, ali i priliku da Bratstvo na početku sezone pokaže koliko može protiv ekipe koja za cilj ima povratak u najviši rang BH fudbala. Utakmica Bratstvo Posušje igra se u petak na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice, u okviru koje će danas, sutra i prekosutra na rukometnom igralištu biti održan malo nogometni turnir mjesnih zajednica u kategoriji seniora, ali i omladinaca. Večeras je na programu turnir za mlade, a utakmice počinju u 18 sati. U Lukavici će na mjesnom sportskom poligonu u petak biti održan 7. po redu memorijalni turnir pod nazivom Ibrahim Hodžić Ćelap, u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana. Domaćin i organizator je Omladinski centar Lukavica, govori Nedžad Deveđić.
5: Omladinski centar Lukavica i ove godine organizuje 7. memorijalni polonogometni turnir Zlatni Ljiljani.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: 6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Govine i dalje je aktivno više požara, najteže je iznad Konjica. Grad Konjic proglasio je stanje prirodne nesreće i zatražio međunarodnu pomoć i pomoć jer traktora i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Na gašenju je angažovani helikopter MUP-a Republike Srpske te kanader iz Hrvatske. Na području nevesinskih sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići proglašena je vanredna situacija zbog požara koji je došao do kuća. U Cernu na području Ljubuškog izbio je požar koji je zahvatio šumu, travu i nisko rastinje, a povremeno su ugroženi i stambeni objekti. Veliki požar bukti na području Herceg Novog iznad Bijele i Baošića. Nekoliko kuća preventivno je evakuisano. Osim Herceg Novog, požari su aktivni i na području Nikšića, Bara i Kolašina, a gašenje otežavaju promjenjivi vjetrovi. Predstavnici autoškola i instruktora vožnje i danas će održati protest u Tuzli zbog uvođenja novog sistema u proces obuke i polaganja vozačkih ispita. Njihov sukob s resornim ministarstvom traje već nekoliko mjeseci, a najviše ispaštaju kandidati za polaganje vozačkog ispita. Predstavnici autoškola ističu da nisu protiv digitalizacije, ali smatraju da za njeno uvođenje ne postoji odgovarajući pravni osnov, dok iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke poručuju da je cilj sistema veća kontrola, transparentnost i uredno evidentiranje održanih časova. Izrael je izveo prvi vazdušni napad u Gazi u više od sedmicu dana. Izraelska vojska objavila je da je ciljala i pogodila komandanta Hamasa, optužujući ga da je planirao napade na izraelske snage koje djeluju na ratom razorenoj teritoriji. Agencija civilne zaštite Gaze objavila je da je napad na sjeveru pojasa Gaze usmjeren na civile i da je ranjeno 5 osoba, dok Izrael navodi da je vojska pokušala ublažiti štetu civilima. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci i Brčkom je 16 stepeni, Sarajevu 18, Mostaru 25, u Neumu 27 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 15 do 27, a najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

6 je sati i 12 minuta. Dobro jutro, drage slušateljke i slušatelji. Vi ste na talasima Radio Gračanice, 13. august 2026. godine. Trenutna temperatura u Gračanici 16 stepeni. Lijepo, sveže jutro, za razliku od onih prethodnih. Danas sunčano sa temperaturama od 27 do 33 stepena Celzijevih. Pjesma dvije, da se još malo razbudimo, pa smo ponovo u jutarnjem programu.

6 sati 19 minuta, jutarnji otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Sinoć je na terenu bio naš Tarik Muharemović koji igrao protiv Manchester Uniteda pred oko 80.000 gledalaca. Rezultat utakmice 1-1. Nakon tri pobjede u prve tri utakmice za Leeds, Muharemović je sinoć upisao prvi remi, ali protiv favorizovanog kluba. Naš nogometaš igrao je u startnoj postavi Leedsa u prvom poluvremenu, onda je trener Daniel Fark nakon prvog dijela zamijenio cijeli sastav, uključujući i njega. Sve zanimljivo vidjeli smo u prvom dijelu, Joshua Zirkzee se je doveo United u vodstvo u 16. minuti nakon odlične kontri. Tu je Muharemović morao otići na drugu stranu kako bi zaustavio propust svojih kolega iz odbrane, ali nije uspio reagovati. Odlaska na odmor, Brendan Aronson je poravnao za Leeds i rezultatom 1-1 otišlo se na odmor. Izdvaja se još i prečka Briana Mbeuma za United, oslobodio se čuvara, ali

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ekonomsko, propagandno,

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First, samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom, samo 33,90. Muške sandale, samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja, Flamingo.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Dobro jutro. Međunarodni generalni BH sajam ZEPS i grad Gračanica potpisali su sporazum o saradnju kojim je predviđeno da se grad Gračanica zajedno sa svojim privrednim potencijalima, kompanijama i sajamskim sadržajima predstavi u posebnoj hali tokom održavanja ZEPS-a 2026. godine. O svemu opširnijem u nastavku našeg zajedničkog jutra. Gračanica će na jednom mjestu predstaviti svoju privredu, poduzetništvo, investicione potencijale i sajamsku tradiciju. Kako je kazao gradonačelnik Sadme Džebo, ova saradnja predstavlja snažan iskorak u povezivanju sajamskih događaja i stvaranju dodatnih prilika za kompanije i poduzetnike iz Gračanice.
4: Ove godine učestvujemo na sajmu ZEPS od 2. do 5. septembra. Trenutno nam je, i mislim da je to i konačna u stvari cifra, to je 17 naših privrednika koji će biti izlagači. Međutim, broj je puno veći onih koji će ići skupa sa gradom Gračanica, odnosno bit će prezentovani na tom LED displeju koji ćemo mi imati jedan cijeli dan, bit će isključivo Made in Gračanica, pa tu ćemo raditi zaista promociju svih naših privrednika i ovih koji su, naravno, ovi koji su tamo, oni će imati

0: dosta više prostora za promociju, će biti prisutni, a dok ostali gračanički privrednici koji su izrazili želju da budu uključeni u taj dio na način da će biti prezentovani kroz letke i na LED displeju, a ono što je jako bitno to je da grad Gračanica sufinansira taj dio u omjeru otprilike 70-30 je grad Gračanica, 30% će sami privrednici, jedan cijeli dan će biti u potpunosti prilagođen i organizovano sve na način da to bude gračanička privreda u toj jednoj hali koja je u potpunosti zakupljena samo za naše privrednike, gdje ćemo mi pozvati i naše prijatelje i evo svako od svojih izlagača koji budu privrednika će pozvati svoje poslovne partnere. Naravno, tu će biti Turska kao zemlja partner uključena u sve te aktivnosti, da bi se što je moguće više ostvarilo kontakata između naših privrednika sa privrednicima iz Turske, čisto zbog, evo, naravno, njihove bolje saradnje, i stvarno nadamo se da će ovaj sajam u ovakvoj formi kako je se grad Gračanica skupa sa privrednicima odlučio da ove godine probamo da ne idemo sa onim našim sajmom, nego da idemo na učešće. Evo, ova godina je odlučena ZEPS, vidjet ćemo za iduću godinu da li će to opet biti ZEPS ili neki drugi sajam, evo, to stvarno ne znamo sad.
1: ZEPS 2026. godine bit će održan od 2. do 5. septembra u Zenici, uz očekivano učešće izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Potpisivanjem sporazuma između grada Gračanica i ZEPS-a napravljen je još jedan značajan korak ka jačanju saradnje između vodećih privrednih manifestacija u Bosni i Hercegovini, potvrđujući da ZEPS ostaje nezaobilazno mjesto susreta privrede i pokretač novih razvojnih inicijativa.

0: aktuelni.
1: Jučer je u našem gradu obilježen Svjetski dan mladi, prišu pripremio Kenan Mehić.
2: Na Svjetski dan mladih Sokol i Škahovica bili su mjesto druženja, igre i stvaranja novih prijateljstava. Volonteri iz Italije zajedno sa djecom iz Sokola i Škahovice proveli su dan kroz različite igre, zabavne aktivnosti i zajedničko druženje. Kroz osmijeh, razgovor i igru djeca su imala priliku poznati nove prijatelje, učiti jedni od drugih i uživati u zajedničkom vremenu. Ovakvi susreti pokazuju koliko su mladost, prijateljstvo, zajedništvo i volontiranje važni za stvaranje ljepše i povezane zajednice. Amar Nurkić, predsjednik Udruženja građana Izvor Škahovica, govorio o položaju mladih na području Gračanice, njihovoj ulozi, uključenosti, ali i generalno preprekama sa kojima se mladi susreću.
3: Mišljenja sam da danas imamo mnogo udruženja i mnogo grupa koje rade sa mladima, koji su u stalnom kontaktu sa mladima, pružaju podršku, daju neke razne ideje, prijedloge kako bi se nešto moglo izvesti. Evo mi upravo šetamo sa grupom djeci, idemo iz Sokola u Škahovicu, vraćavamo se. U Sokolu smo danas obilježili ljetne igre. Evo, vjerovatno čujete da hodamo. Mislim da mladi danas je tekako imaju priliku, a sad do mladih je da li oni žele da daju svoj maksimum i da se potrude, da urade nešto konkretno za svoju lokalnu zajednicu, za svoje mjesto. Mislim da imamo danas i veliki broj mladih aktivista koji su podrška drugim mladima, koji uz njihovo mentorstvo i mogu da naprave jedne odlične rezultate. I evo, vidimo to da na području grada Gračanice imamo stvarno aktivnosti koje su super za mlade. Evo sada u Gračanici imamo Summer Fest. Mislim da mladi tekako mogu i žele da stvaraju promjene i da

0: stvaraju neki pozitiv, da se neke pozitivne stvari dešavaju. Ja lično imam odličnu saradnju sa institucijama, naročito evo sa predsjednikom moje mjesne zajednice, jer kao mladi aktivista predvodim grupu mladih ljudi koji žele promjene, koji stvaraju promjene, organizujemo razne manifestacije, obilježavanje raznih datuma, igre sa djecom i ostalo. Imamo odličnu saradnju sa predsjednikom mjesne zajednice Škahovica Miralem Husićem. Par puta smo išli u posjetu gradonačelniku i gradonačelnik je stvarno čovjek koji je rado poslušao sve naše prijedloge i mislim da imamo gradonačelnika koji stvarno podržava mladi, koji podržava ideje mladih. Kao asistent Omladinske banke imao sam priliku da pričam, da razgovaram sa gradonačelnikom o raznim projektima koji su se trebali realizovati. Evo, realizuju se na području grada Gračanice. Omladinska banka je organizacija koja je podržavala mladi, ove godine je podržala 10 projekata u Gračanici odlukom gradonačelnika. Prvobitno je trebalo da se podrži 5 projekata, onda odlukom gradonačelnika fond je uduplan.
1: Lajla Isić, aktivna volonterka.
2: Pa kada govorimo o aktivnostima mladih, mislim da ih u Gračanici stvarno ima dosta. Samo je pitanje koliko su mladi upoznati sa njima i koliko se uključuju. Postoje različite radionice, projekti, kulturne aktivnosti kao edukacije i prilike za volontiranje. Ja sam osjećala uključena u glumu, novinarsku sekciju i volontiranje. Volontiram u Futuri gdje imamo priliku raditi sa i družiti se sa djecom sa posebnim potrebama, što mi je posebno lijepo iskustvo, jer kroz to učim kako biti strpljivija, odgovornija i kako bolje razumjeti druge. Također volontiram i na summer festivalima. Sad nam već stiže jedan, čemu se baš radim, jer mislim da su ovakvi događaj super prilika da mladi budu aktivni, poznaju nove ljude, doprinesu zajednici.
1: Svjetski dan mladih obilježava se 12. augusta s ciljem skretanja pažnje na položaj mladih, njihove potrebe, prava, ideje i doprinos društvu. Ovaj dan podsjeća koliko je važno mladima pružiti prilike da se obrazuju, razvijaju, učestvuju u životu zajednice i kroz svoje ideje i aktivnosti doprinesu stvaranju boljeg društva. Grad Gračanica nastoji biti podrška mladima kroz različite programe i sadržaje, od stipendiranja učenika i studenata, podrške talentovanim i uspješnim mladima, do ulaganja u sport, kulturu, obrazovanje i projekte koji obogaćuju život zajednice.
3: Aktuelno.
4: Pratili ste našu redovnu rubriku Aktuelno, 13. augustovsko izdanje. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz jutarnji program vašeg radija.
3: Aktuelno. Informativni program.

0: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Penzionerima u Tuzlanskom kantonu i ove godine bit će isplaćena jednokratna novčana pomoć u visini od po 100 konvertibilnih maraka, za čiju je realizaciju osigurana oko 3,9 miliona KM. Sredstva su zajednički obezbijedili vlada Tuzlanskog kantona i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, a pomoć je namijenjena penzionerima sa najnižim primanjima i onima koji primaju takozvanu srazmjernu penziju. Više od 300 kandidata iz Tuzlanskog kantona čeka izlazak na vozački ispit. Nesuglasice između ministarstva i druženja pojavile su se nakon pokretanja pitanja uvođenja novog aplikativnog softvera za osposobljavanje kandidata. Iz ministarstva tvrde, novi sistem omogućit će kandidatima uvid u vlastite ispitne radove, ostvarene rezultate i način bodovanja, ali olakšati praćenje statističkih podataka i drugih relevantnih pokazatelja. Istovremeno, njegovom primjenom rad autoškola bio bi dodatno digitalizovan i modernizovan, a cijeli proces obuke i polaganja učinjen transparentnim i efikasnim. Međutim, instruktori smatraju da ministarstvo nema ovlasti za regulisanje njihovog rada na taj način. Miss Bosne i Hercegovine 2026. Elana Jahić učestvovala je 12. augusta na svečanom otvaranju festivala

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Jučer je obilježen Svjetski dan mladih. Svjetski dan mladih obilježen je druženjem, igrom i osmijesima u Sokolu i Škahovici. Na Svjetski dan mladih Sokol i Škahovica bili su mjesto druženja, igre i stvaranja novih prijateljstava. Volonteri iz Italije zajedno sa djecom iz Sokola, Škahovice proveli su dan kroz različite igre, zabavne aktivnosti i zajedničko druženje. Za naš radio govori Amar Nurkić, predsjednik udruženja građana Izvor Škahovica, i govori o prilikama, problemima mladih, podršci gradske uprave, lokalne zajednice i mnogim drugim stvarima.
3: Pozdrav svima, moje ime je Amar Nurkić, predsjednik udruženja građana Izvor Škahovica. Zahvaljujem se Kenanu Mehiću na pozivu da danas dam intervju na par pitanja. Pa evo, da počnemo sa redom.

A da li mladi danas imaju dovoljno prilika da svoje ideje pretvore u konkretne projekte i aktivnosti? Mišljenja sam da danas imamo mnogo udruženja i mnogo grupa koje rade sa mladima, koji su u stalnom kontaktu sa mladima, pružaju podršku, daju neke razne ideje, prijedloge kako bi se nešto moglo izvesti. Evo mi upravo šetamo sa grupom djeci, idemo iz Sokola u Škahovicu, vraćavamo se. U Sokolu smo danas obilježili ljetne igre. Evo, vjerovatno čujete da hodamo. Mislim da mladi danas je tekako imaju priliku, a sad do mladih je da li oni žele da daju svoj maksimum i da se potrude da urade nešto konkretno za svoju lokalnu zajednicu, za svoje mjesto. Mislim da imamo danas i veliki broj mladih aktivista koji su podrška drugim mladima, koji uz njihovo mentorstvo i mogu da naprave jedne odlične rezultate. I evo, vidimo to da na području grada Gračanice imamo stvarno aktivnosti koje su super za mlade. Evo sada u Gračanici imamo Summer Fest. Mislim da mladi tekako mogu i žele da stvaraju promjene i da stvaraju neke pozitivne stvari dešavaju. Drugo pitanje je koliko su institucije lokalne zajednice otvorene za predloge inicijative mladih. Ja lično imam odličnu saradnju sa institucijama, naročito evo sa predsjednikom moje mjesne zajednice, jer kao mladi aktivista predvodim grupu mladih ljudi koji žele promjene, koji stvaraju promjene, organizujemo razne manifestacije, obilježavanje raznih datuma, igre sa djecom i ostalo. Imamo odličnu saradnju sa predsjednikom mjesne zajednice Škahovica Miralem Husićem. Mislim da par puta smo išli u posjetu gradonačelniku i gradonačelnik je stvarno čovjek koji je rado poslušao sve naše prijedloge i mislim da imamo gradonačelnika koji stvarno podržava mladi, koji podržava ideje mladih. Kao asistent Omladinske banke imao sam priliku da razgovaram sa gradonačelnikom o raznim projektima koji su se trebali realizovati. Evo, realizuju se na području grada Gračanice. Omladinska banka je organizacija koja je podržavala mlade, ove godine je podržala 10 projekata u Gračanici odlukom gradonačelnika. Prvobitno je trebalo da se podrži 5 projekata, onda odlukom gradonačelnika fond je uduplan i onda je umjesto 5 projekata podržalo se 10. To je dovoljan primjer koliko gradonačelnik i gradska uprava podržavaju mlade i koliko želi da Gračanica ostane, odnosno da bude ono što i sada jeste i da tako i ostane, da bude grad u kojem mladi žive, grad u kojem mladi stvaraju promjene. I mislim, ovim putem želim da se zahvalim gradonačelniku Sadmiru Džebi na kontinuiranoj podršci za mlade. Treće pitanje, koje su aktivnosti u vašem udruženju, odnosno našem udruženju Izvor? Evo, upravo, kao što sam već ranije rekao, se vraćamo iz Sokola. Imali smo grupu djece koju je sačinjavala, evo, 15 djece koji su doba uzrasta u osnovnoj školi. Vraćamo se zajedno sa volonterima, se vraćamo iz Sokola gdje smo imali ljetne igre sa prijateljima iz Italije. Prije nekoliko dana smo, odnosno prije jedno desetak dana smo održali ljetne igre u Škahovici za djecu. Ove godine su ljetne igre bile specifične jer trajale su 3 dana. Prvi dan su nam dolazila djeca iz udruženja Futura i iz centra za djecu iz Emausa. Neke od aktivnosti koje planiramo u budućem periodu jesu, imamo dosta nečega u planu, evo, možda neki kviz za mlade. Uglavnom, sve što radimo posvećujemo mladima, trudimo se da mladi imaju da djeca imaju što bolje i bezbrižnije i ljepše odrastanje u Škahovici, i to je misija ovog udruženja, našeg udruženja volontera iz ovog udruženja. Pa evo, ovim putem bih pohvalio sve volontere koji su tu. Bez njih ne bi bilo moguće ništa organizovati i oni su odličan primjer da kada mladi žele promjenu, mogu je napraviti. Četvrto pitanje, koliko je danas teško motivisati mlade da se uključe u društveni život zajednice? Mislim da je to jedna od tema kojom se treba češće baviti. Mladima se treba posvetiti malo više pažnje.

0: tu organizaciju, bilo čega. I ono što je najbitnije, kada se grupa mladih aktivira i kada želi da radi, onda su oni ne radi samo za svoje udruženje, nego radi i za lokalnu zajednicu, pomažu mjesnoj zajednici kada je potrebno, evo, vijeću mjesne zajednice konkretno pomažu kada je potrebno i ostalo. Mislim da je, evo, neki konačan odgovor, da je teško motivisati mlade, ali da se uz dobru organizaciju, dobru koordinaciju, dobar razgovor, to vidite kako može izvesti. Evo, Škahovica je primjer toga. Evo, posljednje pitanje, koji je to najveći problem sa kojim se mladi, najveći problem izazov s kojima se mladi u našoj lokalnoj zajednici suočavaju? Mislim, evo, ponovit ću, nedostatak razgovora, nedostatak razumijevanja, evo ono što je nekako loše utiče na mladi, moramo mi razumijeti i nove trendove i nove izazove koji mladi imaju, sa kojima se suočavaju. Evo, možda jedan od najvećih izazova jest to, nove tehnologije. Mladi su danas više zadubljeni u tehnologiju nego prije ne znam koliko godina. To je možda jedan od najvećih problema i problem je jer mladi nemaju dobrog koordinatora, nemaju dobrog vođu, stide se aktivizma za mlade, stide se da oni budu ti koji pokreću promjene. Veoma je bitno, dakle, da imaju nekoga ko će biti prvi ispred njih, ko će biti njihov vođa, koordinator svega, osoba uz koju će mladi da budu, da mu pomažu, jer mladi danas ne vole da budu istureni. To bi bilo to od mene za danas. Hvala Kenanu i hvala vama slušateljima i slušateljkama na pozivu. I to bi bilo to.
1: Dobar dan, ja sam Lajla, učenica sam 3. razreda gimnazije dr. Mustafa Kamarić u Gračanici. Pa kada govorimo o aktivnostima mladih, mislim da ih u Gračanici stvarno ima dosta. Samo je pitanje koliko su mladi upoznati sa njima i koliko se uključuju. Postoje različite radionice, projekti, kulturne aktivnosti kao edukacije i prilike za montiranje. Ja sam osjećam uključena u glumu, novinarsku sekciju i volontiranje. Volontiram u Futuri gdje imamo priliku raditi sa i družiti se sa djecom sa posebnim potrebama, što mi je posebno lijepo iskustvo jer kroz to učim kako biti strpljivija, odgovornija i kako bolje razumjeti druge. Također volontiram i na summer festivalima. Sad nam već stiže jedan, čemu se baš radim jer mislim da su ovakvi događaj super prilika da mali budu aktivni, poznaju nove ljude, doprinesu zajednici. Mislim da je jako važno da mladi imaju prostor gdje mogu raditi ono što ih zanima, razvijati svoje vještine i sticati nova iskustva. Voljela bih da u Gračanici bude još više takvih prilika da se mladi više informišu o njima, jer vjerujem da bi se mnogo više ljudi uključilo kada bi znali što im je sve dostupno. I generalno mislim da mladi imaju dosta ideja i potencijala, samo da im treba pružiti priliku i podršku da to pokažu i realizuju.
2: Svjetski dan mladih obilježava se 12. augusta s ciljem skretanja pažnje na položaj mladih, njihove potrebe, prava, ideje i doprinos društvu. Ovaj dan podsjeća nas koliko je važno mladima pružiti priliku da se obrazuju, razvijaju, učestvuju u životu zajednice i kroz svoje ideje i aktivnosti doprinesu stvaranju boljeg društva. Grad Gračanica nastoji biti podrška mladima kroz različite programe i sadržaje, od stipendiranja učenika i studenata, podrške talentovanim i uspješnim mladima, do ulaganja u sport, kulturu, obrazovanje i projekte koji obogaćuju život zajednice. Svjetski dan mladih obilježen je jučer, 12. augusta, evo konkretno u Sokolu i Škahovici. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje u Talase Radio Gračanici.
3: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: Vijest. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Penzionerima u Tuzlanskom kantonu i ove godine bit će isplaćena jednokratna novčana pomoć u visini od po 100 konvertibilnih maraka, za čiju je realizaciju osigurana oko 3,9 miliona KM. Sredstva su zajednički obezbijedili vlada Tuzlanskog kantona i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, a pomoć je namijenjena penzionerima sa najnižim primanjima i onima koji primaju takozvanu srazmjernu penziju. Više od 300 kandidata iz Tuzlanskog kantona čeka izlazak na vozački ispit. Nesuglasice između ministarstva i druženja pojavile su se nakon pokretanja pitanja uvođenja novog aplikativnog softvera za osposobljavanje kandidata. Iz ministarstva tvrde novi sistem omogućit će kandidatima uvid u vlastite ispitne radove, ostvarene rezultate i način bodovanja, ali olakšati praćenje statističkih podataka i drugih relevantnih pokazatelja. Istovremeno njegovom primjenom rad autoškola bio bi dodatno digitalizovan i modernizovan, a cijeli proces obuke i polaganja učinjen transparentnim i efikasnim. Međutim, instruktori smatraju da ministarstvo nema ovlasti za regulisanje njihovog rada na taj način. Miss Bosne i Hercegovine 2026. Elana Jahić učestvovala je 12. augusta na svečanom otvaranju festivala Miss World 2026. održanom u spektakularnom ambijentu Halong Baya u Vijetnamu. Jahić je tom prilikom predstavila Bosnu i Hercegovinu među kandidatkinjama iz brojnih zemalja svijeta, promovišući prirodu, ljepote, kulturu, tradiciju i turističke potencijale naše zemlje. Nogometaši Paris Saint-Germaina osvojili su Superkup Evrope nakon što su na Red Bull areni u Salzburgu rezultatom 2-1 savladali Aston Villu. Ova utakmica igrala se kao zvanična koja otvara novu sezonu evropskim takmičenjima, a to je Superkup Evrope kojeg igraju jedan protiv drugog, osvajač Lige prvaka i Evropske lige. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, temperature od 27 do 33 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osman Hođić.

0: Kapetan grada. Servisne informacije.
1: Devete sati i 18 minuta. Pratite program na talasima Radio Gračanice u nastavku pregled servisnih informacija. Mirna noć za policajce i vatrogasce. Službenici hitne stanice Gračanica obavili 75 pregleda, 5 pacijenata bilo sa povredama, 6 upućeno na UKC, a 8 u opću bolnicu. Izvještaj opće bolnice Gračanica, u protekla 24 sata obavljena 174 pregleda, na prijemu bio 1 pacijent, a 4 upućena u Univerzitetsko klinički centar Tuzla. Trenutna temperatura u Gračanici 23 stepena Celzijevih. Jutro sunčano, a tako će biti u ostatku dana sa temperaturama od 28 do 33 stepena. Nemamo najavljenih radarskih kontrola, a na putevima u našoj zemlji vozi se bez vanrednih ograničenja uz uzmjerenu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da, ukoliko putuju na duže relacije, pravite češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana, da oprezno vozite i želimo vam sigurnu i ugodnu vožnju. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabelo Polje, Deleuša i Zubci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema guže na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Bile su to servisne informacije, slušamo Dinu Merlina, pjesmu iz početka, pa se ponovo javljamo u naš otvoreni program.

Otvoreni zabavni program na talasima Radio Gračanice. Sinoć je počeo turnir mjesnih zajednica Gračanica. Nastupili su škole fudbala uzrastu 2013-2015. godište. Večeras igraju seniori. Sve to počinje od 16 sati polako, tako da rukometno igralište večeras rezervisano za futsal. Također večeras u sklopu manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice imamo književnu večer, ljubav, strast, tajne osveta i neočekivani preokreti, dio svijeta romana Irme Husić, autorice koja svojim stilom pisanja čitatelja već od prvih stranica uvlači u priču i ne pušta do samog kraja. Autorica romana Čistačica na crno, zatim Čistačica na crno 2, Očuh, Putevi osvete, ali i knjiga za djecu, Jednorog Jani, Pegasus, Lars i Tobi i Vilina Harfa posebnu pažnju privlače novim romanom Pod svaku cijenu. Ova priča vodi nas iz blještavila i savršenstva Dubajija i otkriva njegovu sasvim drugačiju stranu. Također ove večeri uz Irmu Husić bit će njen suprug Hafiz Admir Husić sa svojim knjigama. Bratstvo protiv posušja na lukama sutra otvara novu sezonu Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra

od 17 sati. Posujuš je u novu sezonu ulazi sa jasnim ambicijama, ekspresnim povratkom u Premier Ligu Bosne i Hercegovine. Nakon ispadanja iz elitnog ranga klub je formirao respektabilan igrački kadar i među ekipama je sa najvećim budžetima u ligi, zbog čega će ih i u ovoj sezoni biti jedan od glavnih kandidata za prvo mjesto. Bratstvo s druge strane u novu sezonu ulazi nakon brojnih promjena u igračkom kadru. Ekipa je tokom priprema odradila veliki broj treninga i utakmica, a posljednje provjere pokazali su da Gračani spremno dočekuju početak prvenstva. U posljednjoj pripremnoj pobijedili su Slobodu 1-0. Prvi prvenstveni susret odmah donosi ozbiljan izazov, ali i priliku da Bratstvo na početku sezone pokaže koliko može protiv ekipe koja za cilj ima povratak u najviši BH rang fudbala. U nastavku slušamo Benny Al, pjesmu Taki Seni.

0: slušaju.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
4: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
5: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
4: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
5: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
4: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
5: Limorad Gračanica.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je javni konkurs za angažman operatera na biračkim mjestima za opće izbore 2026. Potrebno je ukupno 3997 operatera, a u Gračanici je predviđeno 46. Kandidati moraju imati najmanje završenu srednju školu, poznavati rad na računaru i osnovne informacione tehnologije, te biti spremni na obaveznu obuku i testiranje. Za operatera na biračkom mjestu ne može biti imenovano lice koje je kandidat na izborima, nosilac izabranog mandata, član najvišeg rukovodstva političke stranke ili koalicije, odnosno lice kojim je u posljednje 4 godine izrečena pravosnažna kazna za težu povredu izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Operaterima pripada novčana naknada od 310 KM neto. Prijave se mogu dostaviti elektronskom poštom ili lično Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na stranici izborne komisije, odnosno rok za prijavu je do 21. augusta. Detaljne informacije obrazaca za prijavu dostupni su na internet stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

Biraj najbolje, slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. U organizaciji Gradske uprave u Gračanici planirana je javna rasprava o nacrtu programa kapitalnih investicija grada Gračanica za period 2026-2028 godina. Rasprava je danas sa početkom u 10 sati i 30 minuta u multimedijalnoj sali. Nacrt programa kapitalnih investicija objavljen je na web stranici grada, a primjerak nacrta dokumenta se može dobiti na uvid i na infopultu u zgradi Gradske uprave. Javna ustanova Dječje obdanište Naša djeca Gračanica raspisala je javni oglas za prijem 4 radnika u radni odnos na određeno vrijeme do godinu dana, i to dječja njegovateljica 1 izvršilac, servirka, vešerica 1 izvršilac, spremačica 2 izvršioca. Javni oglas objavljen je danas, a sve potrebne informacije možete pronaći na linku službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. U okviru ljetnih večeri pod lipama Gračanice večeras će biti upriličeno književno veče sa bračnim parom Hafizom Admirom i Irmom Husić. Ljubav, strast, tajne, osveta i neočekivani preokreti, sve to dio svijeta romana Irme Husić, autorice koja svojim stilom pisanja čitatelja već od prvih stranica uvlači u priču i ne pušta do samog kraja. Večeras će biti promovisane knjige Roman pod svaku cijenu i Džin Hodža 2. Promocija počinje u 19 sati u Dershani medrese. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži bez električne energije danas će u vremenu od 10 do 11 sati biti mjesne zajednice Buk, Doborovci, Đakule, Prijeko Brdo, Trnovci. Turnir mjesnih zajednica u Gračanici u malom nogometu otvoren je jučer najmlađim učesnicima, i to polaznicima škola fudbala uzrasta 2013. i 2015. godište. Danas od 18 sati planirano je otvaranje seniorskog turnira prvi krug, a drugog dana publika će pogledati uvodne okršaje i borbu za prolaz dalje. Igra se isključivo prvi krug seniorskog takmičenja, što je idealna prilika da se vidi ko je u kakvoj formi i ko hvata zalet za borbu za sami vrh. Finale i velika završnica te krunisanje šampiona planirano je za petak 14. august. Karakteristično za ovaj turnir je bogat nagradni fond. Prvo mjesto, nagrada je 5000 konvertibilnih maraka, drugo 3 i treće 1000 konvertibilnih maraka. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna

0: tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Generacija Z.

Da li ste znali? Da li ste znali da hobotnica ili oktopus ima čak 3 srca i plavu krv? 2 srca služi za pumpanje krvi ko škrge, dok treće šalje krv kroz ostatak tijela. Zanimljivo je da to treće srce prestaje kucati kada hobotnica pliva, zbog čega se ove životinje radije kreću puzanjem po morskom dnu nego plivanjem. Njihova krv je plava zbog supstance hemocijanin koja sadrži bakar i pomaže im da prežive u hladnim i dubokim vodama gdje ima malo kisika. Dakle, dok ljudi imaju jedno srce i crvenu krv, hobotnice imaju 3 srca i plavu krv. Hobotnica ima veoma razvijen mozak i smatra se jednom od najinteligentnijih životinja u moru. Može otvarati tegle, rešavati jednostavne zadatke, pa čak i pamtiti rješenja problema. Kada je u opasnosti, može promijeniti boju i teksturu kože u samo nekoliko sekundi kako bi se stopila sa okolinom. Nekad izgleda kao kamen, pjesak ili koralj. Ako izgubi krak, može joj ponovo narasti novi. Zanimljivo je to da svaki njen krak ima veliki broj nervnih ćelija, pa se često kaže da kraci razmišljaju sami za sebe. Hobotnica je jedno od najfascinantnijih morskih bića na svijetu. Pripada grupi glavonožaca zajedno sa lignjama i sipama, a nastanjuje gotovo sva mora i okeane, od plitkih obala do velikih dubina. Hobotnice nemaju kosti, što znači da svoje tijelo mogu provući kroz izuzetno male otvore. Ako im kljun može proći, može i cijelo tijelo. Upravo zbog toga su poznate kao pravi majstori bijega. Njihove oči su veoma razvijene i po građi podsjećaju na ljudske oči. Vide odlično, a inteligencija im je nevjerovatna za životinju bez kičme. Naučnici su primijetili da mogu učiti iz iskustva, prepoznavati oblike i čak koristiti predmete kao alat. Posebno su poznate po kamuflaži. U njihovoj koži nalaze se posebne ćelije koje im omogućavaju da u sekundi promijene boju, šare i teksturu tijela. Tako se skrivaju od predatora ili vrebaju plijen. Kada su ugrožene, ispuštaju oblak tamne tečnosti, mastila kako bi zbunile neprijatelja i pobjegle. Većina hobotnica hrani se rakovima, školjkama i manjim ribama. Plijen hvataju svojim snažnim kracima na kojima se nalaze stotine prijanjalki. Zanimljivo je da hobotnice uglavnom žive kratko. Neke vrste žive samo godinu od dvije, ali za to vrijeme prolaze kroz veoma složen životni ciklus. Ženka nakon polaganja jaja često mjesecima čuva potom

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
6: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Objavljen je javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini radi pružanja tehničke podrške u primjeni izbornih tehnologija na općim izborima 2026. godine. Operater na biračkom mjestu pruža tehničku podršku biračkom odboru u radu sa specifičnom izbornom tehnologijom i postupa u skladu sa uputstvom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Za Gračanicu je potrebno 46 operatera. U Gradačcu će danas biti otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive, na kome će se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Ovogodišnji sajam je prilika za poljoprivredne proizvođače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Sajam šljive će ponuditi brojne podsajamske sadržaje sa međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova. U subotu 15. augusta mališani Gračanice moći će uživati na Kasperijadi u okviru festivala Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Planirano je mnoštvo zabavnih igara, smijeha i druženja na platou rukometnog igrališta sa početkom u 17.30. Organizator ovog događaja je Sportski savez grada Gračanica. Nova sezona Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine počinje utakmicom na stadionu Luke, gdje će Bratstvo u petak od 17 sati ugostiti Posušje. Posušje u novu sezonu ulazi s jasnim ambicijama, ekspresnim povratkom u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Nakon ispadanja iz elitnog ranga, klub je formirao respektabilan igrački kadar i među ekipama je sa najvećim budžetima u ligi, zbog čega će i u ovoj sezoni biti jedan od glavnih kandidata za prvo mjesto. S druge strane, Bratstvo u novu sezonu ulazi nakon brojnih promjena u igračkom kadru. Ekipa je tokom priprema odradila veliki broj treninga i utakmica, a posljednje provjere pokazale su da Gračanlije spremno dočekuju početak prvenstva. U posljednjoj pripremnoj utakmici Bratstvo je savladalo Slobodu rezultatom 1-0. Utakmica Bratstvo Posušje igra se u petak na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji.
0: Vijesti.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici.

stižu reklame. Ostanite uz nas. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residental Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A-Residental zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A-Residental, dom koji zaslužujete. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervacijom.

0: rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
2: Boskom Babići.
4: Ekonomsko propagandno.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejehić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. I dalje aktivno nekoliko požara, najteža situacija na području Konjica i Nevesinja. Centralna izborna komisija izrekla nove kazne zbog kršenja izbornog zakona. Rusija i Ukrajina intenzivirale međusobne napade. I danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Situacija sa požarima u našoj zemlji se ne smiruje, iako je na nekim od aktivnih požarišta situacija nešto bolja tokom jutra. Najteže je i dalje u Konjicu, a zbog visokih temperatura i vjetra postoji opasnost od daljih širenja požara. Dok su nevesinski vatrogasci noćas odbranili kuće u selima Kovačići, Borovčići, Presjeka i Kljun, danas pokušavaju presjeći krak požara prema Humčanima. Požarišta u Neumu, Čitluku i Ljubuškom su pod kontrolom, ali za vatrogasce nema odmora. Dragana Radovanović Čalija.
2: Vatrogasci u Konjicu osmi dan bore se sa vatrom, aktivna su požarišta na više lokacija, među kojima su Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina, a uz vatrogasnu jedinicu Konjici, šumarstvo Prenj, djeluje i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U toku je sastanak lokalnih vlasti sa predstavnicima oružanih snaga, a upućen je i poziv za međunarodnu pomoć. Nakon borbe sa vatrom tokom noći, stanje na požarištima kod Nevesinja jutros je dosta mirnije. Sinoć je proglašena vanredna situacija na području sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići, kada je požar došao do kuća. Komandir vatrogasne jedinice Nevesinje Miroslav Jonlija.
3: Se tiče Kovačića, gdje je bilo najgore sinoć, tu je vatra već prošla, jedna garaža, dvije, tri neke barake su izgorile, ostalo smo spasili sve kuće i sad taj dio prošao, sad vatra ide preko planine Crva, ali to je odmah u podnožju gdje su sela Humčani i Donja Bijenja. E tu najveća opasnost prijeti, vjetar neki puše što nam jako težava i prilaz i gašenje, a uglavnom je nepristupačan teren.
2: Vatrogasci iz Gacka, Bileća i Trebinja su sinoć djelovali na ovom području, a danas se očekuje pomoć iz vazduha. Još su aktivni požari u nevesinskim selima Drežanj i Zalom, ali su pod kontrolom. Vatrogasci u Neumu ugasili su požar u Kolojanju, a situaciju prate na nepristupačnom terenu između Glumine i Gornjeg Krasna. Požar na području Cerna kod Ljubuškog, koji je ugrožavao naselja, ugašen je i ostala je još kratka požarna linija, kaže komandir Milan Tolić.
4: Da se tiče ovog dijela vamo gdje je naseljeni dio, gdje su stambeni objekti, to je uspješno obranjeno, nije izvorilo ništa od objekata. Jedan dio vatre je ostao nepristupačnom terenu, tamo evo pripremamo se jutro za to završimo.
2: Mosterski vatrogasci jutro su gasili požar na trafostanici u Ilićima. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Crnogorski vatrogasci borili su se cijelu noć sa požarom koji je juče zahvatio područje iznad lokaliteta Žager kod Herceg Novog. Vatra se juče približila kućama, a zbog opasnosti po stambene objekte neki stanovnici su preventivno evakuisani. Komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović izjavio je da je situacija danas nešto bolja i da se požar gasi iz zraka.

0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je danas novčane kazne zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. SNSD je kažnjen u ukupnom iznosu od 18.500 maraka zbog preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe javnih resursa. Stranka za Bosnu i Hercegovinu kažnjena je sa 3.000 maraka također zbog preuranjene kampanje, a SDP je kažnjen sa 9.000 maraka zbog dvije objave njihovih kandidata. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad Memorijalnog centra. Suljagić tvrdi da Memorijalnom centru ni gotovo 3 godine nakon donošenja odluke nije omogućeno da u punom kapacitetu uspostavi i provodi zakonom predviđene funkcije ovog odjela.
1: U Bosni i Hercegovini se nastavlja trend zapošljavanja u državnim institucijama na štetu bošnjačkog naroda, poručio je na današnjoj preskonferenciji u Sarajevu državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović. Naveo je nekoliko primjera u institucijama u Mostaru i Banja Luci u kojima nema ni jednog zaposlenog bošnjaka. Mehmedović je podsjetio na 2 odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojim je potvrđeno da ustavni princip zabranjuje svaku diskriminaciju u strukturama vlasti.
2: Od 33 državne institucije, SNSD i HDZ rukovode sa 27 ili 81%. U tekućem mandatu Vijeće ministara od 58 rukovodećih državnih službenika zaposlilo je samo 11 bošnjaka ili 19%. Ovi brojevi su alarm da su bošnjaci dovedeni u nejednakopravan položaj, iako su konstitutivan narod, jer se nad njim vrši apsolutna dominacija u strukturama vlasti od strane druga dva konstitutivna naroda, te krši ustavni princip kolektivne jednakosti, o čemu govore upravo presude Ustavnog suda. Za katastrofalno stanje najodgovornija je direktorica Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine. I ona dobro zna da je trenutno u 75 institucija Bosne i Hercegovine bošnjaka zaposleno skoro 800 manje od zakonom utvrđenog broja. Godinama se provode namješteni konkursi, otvoreno rade kadrovi SNSD-a i HDZ-a. Pasivnost i podanički odnos probosanskih pojedinaca.
1: Rusija i Ukrajina i dalje izvode međusobne napade, a na meti je bila i infrastruktura. Ukrajinska vojska izvela je napad dronovima i projektilima na rusku luku Novorosijsk, dok je Rusija napala infrastrukturu ukrajinske luke Izmail na Dunavu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da Ukrajina nema dovoljno presretača za odbranu od ruskih zračnih napada. Miroslav Nicović.
3: Ukrajinske snage oslobodile su ove godine 745 km kvadratnih teritorije duž dijela jugoistočnog ratišta u Ukrajini, saopštio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Naveo je da je 26 naselja u Dnjepropetrovskoj, Donjeckoj i Zaporoškoj oblasti, koja su bila pod ruskom kontrolom, vraćeno pod kontrolu Kijeva. Međutim, Zelenski je za CNN izjavio da Ukrajina ima tek 10 raketa presretača koje su joj hitno potrebne od Sjedinjenih Država za odbranu od ruskih napada balističkim raketama koji su sve intenzivniji.
4: So this year we have 2.5 times.
5: Ove godine imamo 2.5 puta manje presretača nego što smo imali 2025. Rusija mjesečno ima dvostruko više balističkih raketa nego što je imala ranije. Ukrajina bi, ukoliko bi joj Sjedinjene Države prodale 5% svojih zaliha, mogla da izdrži zimu i spase živote, dok bi sa 10% mogla da uništi sve ruske balističke rakete.
3: Zelenski je nešto ranije saopštio da je Kijev američkim pregovaračima predao prijedloge za okončanje rata. Sa druge strane, Moskva tvrdi da je Kijevu dostavila 3 spiska ratnih zarobljenika i osuđenih ukrajinskih vojnika predloženih za razmjenu, ali da je ukrajinska strana te prijedloge odbila. Oglasio se i predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji je zaprijetio da će u znak odmazde zaplijeniti brodove evropskih zemalja koji su, kako se sumnja, oduzele brodove za koje se vjeruje da pripadaju ruskoj floti iz Sjenke.
6: Možemo vidjeti da vlasti u nekim zemljama, kršeći međunarodno pomorsko pravo, pokušavaju ograničiti kretanje brodova naših ekonomskih partnera. Miroljubivih, moram dodati. A nedavno su čak otišli toliko daleko da su zaplijenili naše brodove i prodali imovinu koju su nam opljačkali.
3: Švedska i Francuska su među ostalima zaplijenile brodove za koje se sumnja da su dio flote koju Kremlj koristi da

0: da bi izbjegao sankcije i embargo koje su mu zapadne zemlje uvele nakon invazije na Ukrajinu. Inače, ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Ituru po Kurilskom arhipelagu, ostrvo koje je predmet teritorijalnog spora između Rusije i Japana. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju u ponedjeljak premašio je 260. Povrijeđeno je 3.500 ljudi, a oko 500 osoba i dalje se vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe u trci su sad vremenom i nastavljaju potragu za preživjelim. Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella najavio je proglašenje ekonomske vanredne situacije kojom bi vlada dobila mogućnost da bez prethodnog odobrenja kongresa mobiliše sredstva za sanaciju posljedica katastrofe.
0: Imajući u vidu ozbiljnost situacije suočeni sa trenutnim okolnostima u Kolumbiji, ovakva tragedija nas prisiljava da preduzmemo izuzetne mjere kako bismo se suočili sa krizom koju je izazvala priroda. Prema posljednjim podacima, šteta je velika i zahtjeva veliku odlučnost i političku volju vlade da sa jedne strane izvrši potrebna ulaganja u ta područja kako bi se obnovile kuće, podržale žrtve i pružila pomoć mnogim Kolumbijcima koji pate.
2: Colombianos que hoy sufren.
1: U Sarajevu, Banja Luci i Bihaću je 26 stepeni, Livnu 29, Tuzli 30, Trebinju 34 i Mostaru 35 stepeni.
3: Danas u našoj zemlji sunčano, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Nakon završenog uviđaja saobraćajne nezgode, normalizovan je saobraćaj u mjestu Šije na dionici magistralne ceste Magla i Doboj. Danas su počeli radovi u lijevoj tunelskoj cijevi tunela Hercegovina na dionici Bijača Počitelj. Saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Osoje, Zupci i Deleuša. Duge su kolone vozila na izlazu, a na prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. U Doljanima nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Amir Suženj.
4: Radio Gračanica. Radio.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Tačno je 12 sati i 20 minuta, poštovani slušalci Radio Gračanice, jel ugrijalo? Želimo vam dobar dan, dobrodošlicu na talase našeg radija, naš otvoreni popodnevni večerni program. Adnan Džafo i Faris Osmanhođić je sa vama, dežurna ekipa koja će se truditi da vam današnji dan koliko toliko učini ugodnim, lagodnim, svježim od trenutne temperature i ovih koliko 28-9 stepeni Celzijusa, koliko je trenutno, nije previše strašno, koliko prošle sedmice ili desetak dana unazad imali smo i oni 36, 7, 8, 9, pa skoro i 40. Uglavnom, pazit ćemo na vas, pazite i vi na nas, tokom ovoga popodneva, naravno uz naše standardne sadržaje, informativne emisije, marketing, muziku, standardno pregled servisnih informacija, pregled aktualnosti i događaja u našem gradu, sve to donosimo tokom našeg popodnevnog programa, stoga naravno pripremite, budite sa nama, ne mijenjajte frekvencije, saznat ćete dosta toga, kada, gdje, šta, kako, a ima događaja naravno o kojima ćemo govoriti, koje ćemo najaviti i u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice i onoga što se događa, a nije striktno u okviru ovoga programa, nego se događa po našim mjesnim zajednicama, po našim okolnim mjestima, gdje također ovoga ljeta zaista bogat kulturno, zabavno, sportski program. Četvrtak je 13. dan mjeseca augusta 2026. godine, još malo pa skoro, evo, raspolovi smo i august, sada će već tamo nakon ovoga vikenda već i učenici početi da razmišljaju, ja, sad će škola, i roditelji će početi da razmišljaju, ja, sad će škola, sad će ocjene, sad će problemi, sad će sreće, nesreće, simpatije, ljubavi, sve ono što ide sa školom, tinejdžerskim i školskim danima. Ono što je dobro, imali smo tu informaciju da se roditelji osnovaca u TK barem ne moraju ništa brinuti ponovo za udžbenike, s obzirom da su besplatni, a ovi koji imaju malo stariju djecu, koji imaju tinejdžere, srednjoškolce, oni će nešto malo da plate, a kad su nam djeca pametna, kad uče i kad su dobri, onda ništa nije skupo. Najavit ćemo sporta, utakmica, turnira, u toku turnir mjesnih zajednica na rukometnom, sinoć igrali mladi, danas igraju stari. Sutra, Bratstvo, prva liga, počinje, motori se pale, Bratstvo na domaćem terenu protiv Posuše od 17 sati, i to ćemo najaviti kroz naše informativne emisije, svakako vašoj pažnji preporučujemo. Info 5 i Info 8 za pregled aktuelnosti događaja također u našem gradu. Posjetite web stranicu, posjetite Facebook stranicu gdje vas također informišemo o svemu onome što se događa tu kod nas. A informisali smo jučer i o tome, sada evo u pripremi ovog dijela programa malo ja i Faris razgovaramo, jesi li gledao, nisi gledao, ko je imao priliku sinoć da vidi, pogleda, baci pogled, baci oko, šta se kaže, djelomično pomračenje sunca, ali i tokom noći zaista meteorska kiša, zaista veliki broj, mogli ste vidjeti meteora, zvijezda, padalica, koje su sinoć parale nebo, jedan onako jedinstven, zanimljiv, interesantan, nada se prizor, a ne košta ništa, samo se malo smjestite, bacite pogled ka visini, nađite neko tamno, mračno mjesto bez previše svjetla, i to je to. Da ne kažem još hladno piće uz to. Malo muzike, pa nazad u studio, tu smo sa vama, vi ste na talasima Radio Gračanice, ne idite nikuda, brzo smo nazad.

Idemo dalje uz Damira Urbana i dobru pozitivnu atmosferu. Stala se radio Gračanice, trenutna temperatura 28 stepeni Celzijusa u našem gradu, pa ne previše toplo i osjeti se razlika u odnosu na jučerašnji dan, ne znam za vas, ali meni je jučer baš bilo onako toplo, sparno, neugodno, da ne kažem još šta sve već ne. Danas dosta drugačije, lakše se diše, kako se to kaže, prije podne sunčano, danas u ostatku dana sunčano i toplo, najviša dnevna od 28 do 33. Uvijek ovdje pogledam ovih 5-6 narednih dana, uglavnom bit će sunčano i stabilno, nema oblaka, nema kiše, nema nevremena, nema oluja lokalnih ovakvih i onakvih, a nema ni previše visokih temperatura, gdje će

će u narednih 5 dana, evo da kažemo, najviše temperature se prognoziraju za ponedjeljak, kada bi trebalo ići do 35 stepeni, i to je već ok za ovaj nekakav naš ljetni period. Sve iznad toga već poprilično se osjeti i dosta je teže. Stali na cestama bez nekih posebnih vanrednih ograničenja zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk. Zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zatim, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica ceste, autoceste A1 Lašva-Kakanj, A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica. Također, aktuelni radovi, saobraćaj preusmjeren u preticanju traku, treba obratiti pozornost ko vozi i ko putuje dalje, autoput koristi i slično. Evo, dosta ovih radova, ali eto, treba biti oprezan i pratiti signalizaciju, znakove. Kada su u pitanju granični prelazi, nema naravno ni tu nekih novosti. Na graničnim prelazima duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Također, na prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Doljani, nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na svim ostalim se čeka od 10 do 30 minuta. Nemamo za danas najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice. Također, iskreno, rijetko putujem, rijetko vozim dole magistralnim putem. Da li je šta počelo da se radi oko te raskrsnice na M4 kod robota? Trebali bi da su tu neki pripremni radovi, da idu neki radovi ubrzo, pa vidjet ćemo, dakle, da li će tu, kako će se regulisati, da li će biti neki posebnih guži na tom dijelu puta, kada već budu radovi dosta, dosta intenzivni. Nema najavljenih planskih isključenja električne energije za naredne dane na području našeg grada. Ono čega ima jeste ljetnih večeri pod lipama Gračanice. U toku je malo nogometni turnir mjesnih zajednica. Večeras književno veče u Medresi. U subotu zabava za djecu Kasperijada, i to je što se tiče ove sedmice. Već ovu ćemo narednu ostaviti za narednu, pa najavljivati tamo od ponedjeljka redom šta sve to bude po rasporedu. Inače, manifestacija traje do kraja augusta. U Lukavici je sutra turnir u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana Ibrahima Hodžića na mjesnom poligonu Lukavici, a sutra od 17 sati i Bratstvo igra protiv Posušja. Otvara sezonu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, utakmica prvog kola. Bratstvo ima, eto, tu privilegiju i čast da kao domaćin otvori novu sezonu. Nadamo se sa dosta uspjeha, držimo fige ekipi Bratstva i naravno želimo sreću. Biće još ovih informacija koje smo pripremili za vas, stoga je preporuka da budete sa nama. Muzika, marketing, pa u 13 vijesti.

0: Nema puno prijatelja.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
2: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Opći izbori 2026. bit će održani 4. oktobra. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine već je u završnoj fazi priprema procesa koji će ove godine, osim uobičajene izborne logistike, donijeti i značajne tehnološke promjene. U centralni birački spisak prema stanju od 6. maja upisana su 3.414.364 birača. Za provođenje izbora CIK je zatražio 24.236 miliona maraka. Najveći dio tog iznosa, oko 11 miliona maraka, planiran je za biračke odbore, dok se približno 5 miliona konvertibilnih maraka odnosi na ugovore o djelu. Odvojeno je od tog novca za višegodišnji projekat uvođenja novih izbornih tehnologija, osigurano 112,5 miliona konvertibilnih maraka. Najveća novost odnosi se na sistem biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića. Socijalne usluge u Tuzlanskom kantonu ove godine biće podržane sa ukupno 400.000 konvertibilnih maraka iz kantonalnog budžeta kroz program raspodjele sredstava za podršku smanjenju socijalne isključenosti i razvoja socijalnih usluga za 2026. godinu. Program je donijelo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, a sredstva su namijenjena organizacijama i udruženjima koja realizuju projekte usmjerene na podršku socijalno ugroženim i drugim ranjivim kategorijama stanovništva. Novac će biti raspoređen na 5 oblasti za koje je planirano po 80.000 konvertibilnih maraka. Danas će u mjesnoj zajednici Rašljeva biti upriličen program obilježavanja dana ove mjesne zajednice i dana šehida. Poslije ikindije namaza bit će proučen mevlud u mjesnoj džami, dok će u kulturnom centru biti postavljena prigodna izložba. Potražnja za peletom u Bosni i Hercegovini ove godine počela je rasti ranije nego prethodnih sezona, a jedan od razloga je iskustvo građana s nestašicom ovog energenta na početku prošle grejne sezone. Ipak tržište trenutno djeluje stabilnije i nema naznaka da bi moglo doći do ozbiljnih problema u snabdjevanju. Kupci trenutno mogu birati između većeg broja domaćih proizvođača i distributera, a razlike u cijenama zavise od kvaliteta peleta, certifikacije, pakovanja, troškova proizvodnje i transporta. Na formiranje cijena utiču i kretanja na evropskom tržištu, posebno izvoz iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije. Prema javno dostupnim podacima Federalnog ministarstva trgovine od 22. jula, maloprodajne cijene peleta kod proizvođača uglavnom se kreću od oko 500 do 680 konvertibilnih maraka po toni, dok se kod trgovaca najčešće kreću između 620 i 870 konvertibilnih maraka po toni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 39 stepeni Celzijevih. Vrijeme sutra, slično današnjem. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhođić. Hvala na pažnju.
1: Vijesti.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo dalje mi sa našim druženjem u okviru otvorenog programa na talasima našeg radija. Nadamo se da uživate uz ove ljetne ritmove i sve ovo što vam pripremamo. U nastavku ćemo kratko prijeći preko svih događaja, dešavanja u našem gradu, a dosta toga ima. Govorili smo već, pa hajde malo da se vratimo retrospektivno. Sve tamo do početka mjeseca maja, 9. i 10. maj, kada je obilježen Dan Evrope i kada je počela manifestacija Dani Gračanice. Sjetimo se u okviru koje je obilježen i Dan odbrane, te Dan grada. Zaista veliki, veliki broj događaja, niz događaja, manifestacija koja je trajala mjesec i pol i koja je završena sa onim prenosima nastupa naše nogometne reprezentacije na rukometom. Zaista smo imali veliki, veliki broj sportskih, kulturnih, zabavnih događaja, promocija knjiga, izložbi, događaja za djecu, što je, hajde da kažem, i najzanimljivije, najbitnije u svemu ovome. Čini mi se odrasli već mogu svako sebi pronaći neki način za ljetnu zabavu, da se opuste i da nešto rade. Kod djece je to već drugačije, djeci to treba obezbijediti, a evo obezbijeđuju ljudi, hvala Bogu, zaista dosta, dosta tih događaja koji su striktno namijenjeni djeci, za učešće djece, tako da pohvala za to. I nastavljeno je sve to, naravno, nakon ove manifestacije Dane Gračanice sa programom i manifestacijom Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Evo, toko je manifestacija Ljetne večeri i tu ćemo samo kratko podsjetiti da je sve počelo sredinom jula, tačnije 17. jula, koncertom Mamela Ćurića, da sve završava prema planu i programu 30. augusta, i to je kraj raspusta, kraj, nije kraj ljeta kalendarski, ali računamo sa augustom da se pozdravljamo otprilike i sa ljetom, već tu su planovi za školarce, polazak u školu i sve ostalo, a do tada ćemo imali smo veliki broj, zaista, opet kažem, zanimljivih, interesantnih događaja tokom ovoga ljeta. Od koncerta Mamela Ćurića, sjetimo se međunarodnog skupa oldtimera, ljubitelja starih automobila, trampa igračaka za djecu, zatim potraga za blagom, sadržaj za djecu, veče sevdaha, fight night, ovo je odgođeno, ako se ne varam, veče sevdaha pred medresom zbog onog slučaja sa planinarima iz Zenice, fight night Soko, koja noć borbi koja je održana u Sokolu posljednjeg dana mjeseca jula, izložba slika našeg sugrađanina Refika Mustajbašića, pa smo onda imali, evo, ove sedmice promociju romana, pa centralnu smotru folklora, pa u toku je malo nogometni turnir, večeras također književna večer od 19 sati u medresi, te u subotu ponovo zabava za djecu na rukometnom igralištu Kasperijada. Sve počinje u 17.30.

A onda naredne sedmice, nema još puno ovih događaja, da pređemo još posljednju tu sedmicu. Summerfest, centar grada, Gračanica, muzički festival, izložba 21. čaršija kakva je nekada bila u centru grada. 26. augusta umjetnički obrazovni centar u centru grada, koncert njihovih polaznika. I 30. augusta, tako je planirano da sve bude završeno festivalom Ilahija i Kasida u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra. E, pazite, sada ovo sam samo ovako ovlaš na brzinu pomenuo šta smo sve to imali ove sezone u okviru manifestacije Dani Gračanice i ljetne večeri pod lipama Gračanice. I pored toga zaista imali smo i drugi događaja koji nisu ušli u program ovih ljetnih večeri i Dana Gračanice, što ne znači jel, da su manje bitni, manje vrijedni, čisto nije se našlo prostora, mjesta, eventualno nisu se neke stvari podudarale. Imali smo motorijadu, imali smo još neke koncerte, imali smo još i izložbi i promocija knjiga, zaista, zaista dosta, dosta, dosta zanimljivih interesantnih događaja. I što je još bitnije, dosta se probudio taj ljetni život u smislu ponude ljetnih sadržaja u našim mjesnim zajednicama, pa sad evo praktično nemate mjesne i zajednice u kojoj nema malo nogometnog turnira, u kojoj nemate neki događaj koji organizuju razna udruženja žena, od folklora, od drugih nekih vrsta događaja, zaista dosta toga za ponudu svima nama ovdje, sugrađanima, građanima, prijateljima, gostima, našoj dijaspori, rodbini, prijateljima koji dođu ovdje da provedu neko vrijeme, da imaju nešto da izaberu, da posjete i da pogledaju nešto što je njima zanimljivo, interesantno, a i ne treba govoriti tokom ljeta sigurno u dosta gračaničkih ugostiteljskih objekata možete naći mjesto za zabavu, poslušati muzike, muzike uživo, izaći sa društvom na piće, zabaviti se, malo prošetati i tako dalje. Teško je baš reći, joj, nema ništa, joj, ne znam šta ću, joj, ovako, joj, onako. Najlakše bi na kraju bilo samo jojkati, jojkati, kukati, a ne mrduti se nigdje i ne izaći. Tako da, evo, ima još dosta toga na raspolaganju. Na vama je da odlučite šta želite da pogledate, posjetite, vidite. Uglavnom, sasvim još dovoljno vremena i prostora za dosta još zanimljivih, interesantnih događaja u našoj lokalnoj zajednici do kraja mjeseca augusta. Ostanite s nama i u nastavku programa malo muzike, pa se vraćamo sa nekoliko sportskih tema i aktualnosti.

Nastavljamo dalje sa onim što smo najavili, kratko nekoliko sportskih informacija, aktuelnosti. Jučer je počeo turnir, malo nogometni turnir mjesnih zajednica koji se održava na rukometnom igralištu u Gračanici. Jučer su nastupali omladinci, dakle svaka čast i tu za organizatore koji su uz ovaj najatraktivniji dio u kojem se takmiče seniorske ekipe. I prošle godine i ove evo ubacili i omladince, djecu, nek djeca igraju, treniraju, njima je to sve najinteresantnije, najzanimljivije, najveselije sa njima, tako da svaka čast. Zato juče su dakle igrali omladinci po grupama i završnicu turnira, dok će večeras od 18, tačnije danas od 18 sati nastupiti i seniori koji će igrati jeli, tokom večeri i sutra kada je na rasporedu završnica. Kompletan raspored možete pronaći da li na našem Facebooku, da li na Facebook stranici Sportskog saveza koji je nominalni organizator ovoga turnira, na stranici grada Gračanica, gradske uprave, svakako tamo se nalazi kompletan raspored sa saticom kada koja ekipa protiv koje igra, tako da eto za ljubitelje fucala, malog nogometa, inače malog nogometa, evo konstatovali smo to, ne nedostaje tokom ljeta generalno i ljetnih dana na našem području, dosta popularno, veliki broj turnira, pa tako praktično hajde da kažem u svakoj mjesnoj zajednici, na svakom poligonu, tokom jedne sezone pa i skoro po dva turnira budu. Vrijedni nagradni fondovi, ti momci koji igraju, koji pobjeđuju, koji osvajaju, mogu to osjetiti i na svom ličnom budžetu koliko toliko, dakle nisu neke basnoslovne pare, nisu novci, nisu milioni, ali oni koji pobjeđuju redovno, koji su tu u završnicama, polufinalima, finalima, oni mogu lijepo da uprihode sebi. Svakako, dosta popularan sport, evo i kod nas, veoma pristupačan za svakoga, jeli, dva gola, jedan poligon, onako nek je malo ravniji, asfaltiran, betoniran, i to je to što treba za jedan dobar turnir i naravno dobrih igrača, dobrih ekipa. Imamo tokom ljeta, rekao sam već, dosta tih turnira, evo jedan u toku na rukometnom, završen je onaj u Dobarovcima koji je sigurno jedan od najorganizovanijih, najmasovnijih, najbogatijih, najkvalitetnijih, najboljih, ne na području Gračanice, nego u ovom regionu. A sutra će biti održan turnir i u Lukavici, na mjesnom poligonu u Lukavici, u znak sjećanja na zlatnog Ljiljana iz Lukavice, Ibrahima Hodžića, zvanog Ćelap. Turnir se održava sutra, rekao sam, na mjesnom poligonu u Lukavici, pa eto, ko bude bliži da ode do Lukavice i da pogleda malog nogometa ili neko ko će doći ovdje ponovo na rukometno, rekao sam, danas i sutra turnir mjesnih zajednica. Svakako u ponudi dosta toga, na vama je da odlučite šta da pogledate i posjetite. Govorili smo dakle o tome da kažemo da sutra Bratstvo igra od 17. sati protiv Posušja na domaćem terenu. Bratstvo i Posušje otvaraju novu sezonu. Ovo su utakmice prvog kola prve federalne lige. Imaće eto čast, privilegiju da otvore novu sezonu ove dvije ekipe. Posušje prošlo sezonski premijer ligaš i ove sezone kažu dosta ambiciozni, dobra ekipa, kvalitetna, stoga treba očekivati sigurno sutra i jednu dobru kvalitetu nogomet

kvalitetnu predstavu. Dođite, podržite Bratstvo, navijajte za Bratstvo, protiv Poslušja. Također možemo da najavimo da je u toku, da su u toku i pripreme rukometaša. Čekamo prve prijateljske i kontrolne utakmice, a do tada da pomenemo da će mladi rukometaši, čak 4 selekcije, ovoga vikenda, petak, subotu i nedjelju, učestvovati na jednom dobrom, jakom, kvalitetnom turniru u Bijeljini, Bijeljina Handball Cup, koji svake godine ima internacionalni karakter, okuplja bezbroj ekipa mladih rukometaša, preko 1000 njih prođe terenima u Bijeljini, bude tu i poznatih imena iz svijeta rukometa, tako da evo, sretno omladincima, čekat ćemo prve utakmice naših rukometaša, seniora, a za one kojima Doboj nije daleko, ne treba ni pominjati, za ljubitelje rukometa, da je u Doboju u toku TV turnir šampiona, također sa nastupima fantastičnih ekipa i još boljih rukometaša. Evo, to je ono sve što možete da posjetite, pogledate ovih dana kada je u pitanju sport, i to samo sport, a imali smo u onom prethodnom javljanju i sve ovo ostalo što nije sport, a jesu događaji tipa izložba, promocija, zabava za djecu i slično. A za ljubitelje sporta ne treba sigurno ni govoriti da je tokom sedmice na rasporedu veliki broj ovih utakmica u evropskim kupovima, kvalifikacije za evropske kupove. Sinoć smo imali i utakmicu evropskog superkupa između Paris Saint-Germaina i Aston Ville, 2-1 pobjeda aktuelnog dvostrukog osvajača Lige prvaka. Tu će biti još dosta ovih utakmica u okviru kvalifikacija za evropsku ligu, konferencijsku ligu, a uskoro će se ponovo okupiti i naši košarkaši koji imaju četvrti krug kvalifikacija, odigraće 20. prijateljsku utakmicu sa Poljskom, a onda nakon toga ih očekuju i utakmice i nastupi protiv reprezentacija Litvanije i Italije, ako me pamćenje dobro služi, u okviru kvalifikacijske grupe, ali tu bi trebali biti jači i za Jusufa Nurkića i za Džanana Musu, trebali bi bukvalno da budu svi na okupu, ono što se kaže, najjači sastav, pa vidjet ćemo kako će to izgledati sa našim košarkašima do kraja mjeseca augusta. Svima vama koji ste u ovim trenucima sa nama, naravno još jednom pozdrav i poziv da ništa ne mijenjate, da ostanete tu gdje jeste, da ostanete uz frekvencije i talase Radio Gračanice.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato, građani

Gračanica gradi sa nama. MAK, centar za gradnju. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Opći izbori 2026. bit će održani 4. oktobra. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine već je u završnoj fazi priprema procesa koji će ove godine, osim uobičajene izborne logistike, donijeti i značajne tehnološke promjene. U centralni birački spisak prema stanju od 6. maja upisana su 3.414.360

44 birača. Za provođenje izbora CIK je zatražio 24.236 miliona maraka. Najveći dio tog iznosa, oko 11 miliona maraka, planiran je za biračke odbore, dok se približno 5 miliona konvertibilnih maraka odnosi na ugovore odbornih tehnologija, osigurano 112,5 miliona konvertibilnih maraka. Najveća novost odnosi se na sistem biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića. Socijalne usluge u Tuzlanskom kantonu ove godine biće podržane sa ukupno 400.000 konvertibilnih maraka iz kantonalnog budžeta kroz program raspodjele sredstava za podršku smanjenju socijalne isključenosti i razvoja socijalnih usluga za 2026. godinu. Program je donijelo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, a sredstva su namijenjena organizacijama i udruženjima koja realizuju projekte usmjerene na podršku socijalno ugroženim i drugim ranjivim kategorijama stanovništva. Novac će biti raspoređen na 5 oblasti za koje je planirano po 80.000 konvertibilnih maraka. Danas će u mjesnoj zajednici Rašljeva biti upriličen program obilježavanja dana ove mjesne zajednice i dana šehida. Poslije ikindije namaza bit će proučen mevlud u mjesnoj džami, dok će u kulturnom centru biti postavljena prigodna izložba. Potražnja za peletom u Bosni i Hercegovini ove godine počela je rasti ranije nego prethodnih sezona, a jedan od razloga je iskustvo građana s nestašicom ovog energenta na početku prošle grejne sezone. Ipak tržište trenutno djeluje stabilnije i nema naznaka da bi moglo doći do ozbiljnih problema u snabdjevanju. Kupci trenutno mogu birati između većeg broja domaćih proizvođača i distributera, a razlike u cijenama zavise od kvaliteta peleta, certifikacije, pakovanja, troškova proizvodnje i transporta. Na formiranje cijena utiču i kretanja na evropskom tržištu, posebno izvoz iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije. Prema javno dostupnim podacima Federalnog ministarstva trgovine od 22. jula, maloprodajne cijene peleta kod proizvođača uglavnom se kreću od oko 500 do 680 konvertibilnih maraka po toni, dok se kod trgovaca najčešće kreću između 620 i 870 konvertibilnih maraka po toni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 39 stepeni Celzijevih. Vrijeme sutra, slično današnjem. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhođić. Hvala na pažnji.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim otvorenim programom. U nastavku ćemo malo da pregledamo šta to pišu internet portali koje su aktuelnosti, događaja i vijesti obilježile ili obilježavaju današnji dan. Ono što je juče bilo sigurno interesantno i zanimljivo, o čemu smo govorili, pa te dvije zanimljive astronomske pojave i još zanimljivije da se dogode za istu večer. Imali smo, dakle, djelomično pomračenje sunca koje ste mogli da posmatrate, vidite, a ovdje iz našeg područja, tamam sinoć oko pola osam pred sam zalazak sunca, prelijep je tu bilo kadrova scena koje imao dobro mjesto, dobru poziciju da prati zalazak sunca do samog horizonta dole i ispod toga. U večernjim satima meteorska kiša, kiša meteora, zvijezde, padalice, kako mi to često volimo vidjeti, da sada ne objašnjavam šta i kako. Malo sam se potrudio pa izašao tamo u neka doba iza pola noći da malo pogledam. Interesantno je to, zanimljivo, i moglo je se zaista vidjeti, kako su onako kazali, golim okom, prostim pogledom u nebo, malo dok se oči prilagode, mogli ste da vidite sigurno dosta, da ne kažem, desetine tih zvijezda, padalica, tih meteora koje paraju, obasjavaju nebo, jedan zaista ne tako svakidašnji rijedak i nada sve zanimljiv, interesantan prizor. Šta je to aktuelno što se ne tiče ovih astronomskih događaja danas u toku dana? Pa evo, jedan od naslova, radovi u sportskoj dvorani Luke, o tome je govorio gradonačelnik, o tome smo i mi govorili, postavljanje nove podloge za unapređenje uslova za održavanje aktivnosti, kvalitetni i sigurniji prostor za sve sportiste, klubove i posjetitelje. Za ove namjene sredstva su izdvojili resorno ministarstvo i grad Gračanica, čime je napravljen važan iskorak u unapređenju sportske infrastrukture u našoj lokalnoj zajednici. Tako da ćemo sada imati lijepo renoviranu dvoranu Luke sa opet dobrim kvalitetnim uslovima za trenažni proces i utakmice. Još uvijek miriše i na novo ova dvorana na bazenu. I eto, sinoć sam nakon dugo vremena otišao na trening mladih, malih rukometaša, gdje trenira i moj mali dječačić. Otišao po dijete da vidim tamo, imam šta i da vidim, da se razveselim, a tako je i kod rukometaša i bratstva i kaskade i odbojkašica i svih ostali. Puno djece kao mravi ih je tamo bilo, sigurno jedno stotinu komada. Super prostor pored dvorane i bazen, zaista, ako je sama dvorana onako naša nova ljepotica, tako je super i ko je ostavio sav onaj prostor okolo dvorane, bazen, gdje tamo možete da trenirate u jednom trenutku, da se igra na pet terena ako treba, zaista dosta široko, prostrano, ima sasvim dovoljno mjesta za sve, tako da samo trening i čekamo koliko sutra već naše nove nade, naše nove sportiste. Uglavnom, u toku su, dakle, i radovi u dvorani Luke, gdje će biti dosta toga urađeno. Evo, podloga, bit će onda i krov i sve ono ostalo što treba. U petak i nedjelju utakmice drugog kola nogometne V-Win Lige Bosne i Hercegovine. Sutra Čelik Široki, imamo li neki derbi, ništa posebno u ovom kolu za najaviti. Rekli smo da Bratstvo igra sutra. BH košarkaši počeli pripreme na Vlašiću, njih očekuju utakmice u narednom periodu do kraja mjeseca augusta, prijateljska 20. protiv Poljske, a onda tri dana kasnije novi kontrolni susret u Medanu će igrati protiv Bosne i BH.

Velikom. Upravo u Majdanu će 28. augusta u 20 sati ugostiti Italiju u susretu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a već tri dana kasnije naše košarkaše očekuje i gostujući susrete sa Litvanijom. Kvalifikacije se nastavljaju krajem novembra kada se ponovo igraju utakmice sa Islandom i Litvanijom, a završavaju u februaru gostujući duelom protiv Italije. Dakle, Bosna, Litvanija, Italija i Island u grupi. Već dakle do kraja augusta ćemo igrati super zanimljivu derbi utakmicu protiv Italijana. A evo i kod nas selektor Dario Gjergija na raspolaganju ima većinu ili gotovo sve pozvane košarkaše, dok će Luka Garza, Savijer Kastaneda, Jamar Alibegović da se naknadno pridruže ekipi u narednim danima. Tu su već Jusuf Turkić, Džanan Musa i svi oni najbolji koje trenutno imamo, a imamo dobru reprezentaciju. U septembru isplata jednokratne pomoći za penzionere u Tuzlanskom kantonu po 100 konvertibilnih maraka, svakako hvale i vrijedan potez od strane vlade TK. Praktično evo posljednjih nekoliko godina redovno ide taj postica ili dodatak na penzije, a vjerujem da mnogim penzionerima to puno, puno znači. Šta još imamo zanimljivo na internet portalima? Da, mladi košarkaši kadeti danas igraju protiv Velike Britanije za plasman u polufinale Eurobasketa B. Istina divizije, u Gradarcu otvoren 53. sajam šljive, danas oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Zatvor na Igvanu koštao 21 milion kajma, vodu dobija iz cisterne, vodovodna mreža nije bila u projektu, pa to bi moglo samo kod nas, i evo vidimo sad, zaboravili vodu, ne mogu da vjerujem, nadam se da je greška nekakva u sistemu, u papirima i tako dalje, zaista isprojektovati nekakav objekat, a ne predvidjeti tamo instalacije za vodu, to bi već bilo u rangu ono da ste dali djeci da se igraju s tim. Užas u Derventi, muškarac namamio djevojčicu na sup dasku pa je obljubio određen mu pritvor, muškarcu 49, djevojčici 14 godina. Evo još crne hronike, tragedija u Zeničkom zatvoru, zatvorenik iz Visokog preminuo u bolnici nakon pokušaja samoubistva. Riješen veliki spor, Ermin Mahmić, naš reprezentativac najbliži Celtiku, ovo je rezultat, kažu Hrvati, velike promocije, John Malković, efekat. U Hrvatskoj zbog jednog videa zadovoljno trljaju ruke, reklamu ili promotivni video u Hrvatskoj je snimio poznati glumac John Malković, očigledno imalo je efekta dok susjedi kažu da trljaju ruke. Garden of Dreams kolektiv u oči koncerta Prodigy u Sarajevo. Ovo je važan trenutak za Sarajevo koji će se pamtiti. A šta rade Turci? Turske ekipe nakon, evo što je Sala završio u Trabzonu za 17 miliona po sezoni, evo i Dušan Vlahović u Istanbulu, čelnicima Bešiktaša iz Beograda donio dvije gajbe paradajza. Donio bi im ja 4 gajbe, sigurno će potpisati ugovor vrijedan nekoliko miliona eura po sezoni, tako da bilo bi od mene paradajza za čelike Bešiktaša. Sve veći revolt autoškola u Tuzli, spremni na blokadu ulica, ako se ne riješi problem sa polaganjem vozačkog. Evo ponovo crna hronika, muškarac se popio na željeznički most u Zenici i prijetio samoubistvom, spašen je pa prevezen u bolnicu. Evo toliko od nas što se tiče ovog pregleda pisanja internet portala. Svakako preporuka je da biste bili u toku i sa lokalnim i drugim dešavanjima, aktualnostima. Budite uz program našeg radija, uz naše informativne emisije i naše otvoreno druženje, naša uživo javljanja iz studija Radio Gračanice. Pozdrav i naravno ostanite sa nama.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 06.

0: 03 i otkrijte svoj savršen dom. A Residental dom koji zaslužujete.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata. 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 26, Zvornik i Srebrenica 29, Tuzla 30, Livno, Sanski most i Sarajevo 31, Panja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Predvorje, Zenica 32, Trebnje 35, Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Petar je slab umjeren većine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Stanje na putevima.
5: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašva-Vitez i na obilaznici pored Mostara. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Hum, Ivanica, Zupci i Deleuša, a na graničnim prelazima Brod i Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 13. do 19. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, set porculanskih šalica 6/1, samo 17,95. Vrtna garnitura 3, stol i dvije fotelje, samo 99,90. Bilijar 120x61x67,5 cm, samo 84,90 km. Ostatak ponude podražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
2: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Idemo mi dalje sa našim planom, programom i rasporedom. Vi ste poštovani slušalci na talasima Radio Gračanice. Nastavljamo naše druženje u okviru otvorenog popodnevnog programa. Izdanje za četvrtak, 13. august 2026. Možda je nekom ugrijalo, pregrijalo, pa ne zna ni koja je godina. Skoro smo i do toga došli. Dobro, 30 stepeni trenutno u našem gradu. Ne pretoplo, rekao bih, onako prava, ugodna ljetna temperatura. Po mjeri možem, što se mene tiče, još poneki stepen gore do 33-35. I preko toga, ne više, preko toga je već malo teže i zapodnijeti i zaboriti se protiv takvih nestasnih vrućina, toplina. Međutim, ovo kada je 30-tak i malo preko toga, onda je to ljeto za poželjeti. Pozdrav svima, koliko vas ima. Naravno, tu smo za sve vas, bez nervoze, oni koji putuju, koji su možda zagrijani, da ne bi bili i pregrijani, prenervozni i nestrpljivi. Prije svega mislim na radnu i radničku klasu, za one koji voze bez nervoze, bez žustrih pokreta, a pogotovo bez brze vožnje i stiskanja one papučice gasa. Povedite računa o tome, sada već kada ste, iako ste već završili vaš radni dan, idete kući polako i ne želite nikakve probleme s toga, što bi rekli stari, sabur. Adnan Džafo i Irfan Izerovski su vaši domaćini tokom ovoga popodneva. Uz standardne sadržaje, muzika, marketing, informacije iz našeg studija. Vašoj pažnji preporučujemo svakako i Info 5 i Info 8, naše informativne emisije. Vašoj pažnji preporučujemo naše vijesti, kao i posjetu web stranici i Facebook stranici Radio Gračanica, gdje također možete da se informišete o svim bitnim događajima, aktuelnostima, dešavanjima u našem gradu. Rekao sam već, ugodnih 30 stepeni, ugodnih ljetnih 30 stepeni trenutno. Što se tiče vremena, bit će stabilno i ne pretoplo i narednih dana. Tek početkom naredne sedmice, tamo evo ponedjeljak, moglo bi biti tako 35 stepeni, gore, dole, stepe, više ili manje. Nije ni bitno, ali trebalo bi da bude nešto malo toplije. A ovo, evo, sutra, preko sutra, 29-30 stepeni. Tamam i sutra 29 se prognozira za utakmicu Bratstva i Poslušja, koja počinje u 17 sati. Što se tiče stanja sigurnosti na području Gračanice, danas u toku dana sve protiče mirno i spokojno. Izvijestili su nas to iz policijske stanice i vatrogasne jedinice. Miran dan,

miran dan, bez intervencija, neka tako i ostavi. Nema najavljenih radarskih kontrola ni planskih isključenja električne energije, ali za one koji putuju eventualno malo dalje put Jadranskog mora ili negdje preko nekog drugog graničnog prelaza, znajte da su otprilike gužve na magistralnim cestama, Lašva, Vitez, obilaznica pored Mostara, duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i na većini graničnih prelaza. Imate opciju tamo da uživo pogledate kako je stanje putem Bihamkove aplikacije za kamere i da izaberete tamo gdje je trenutno najmanja briga i najmanji red. Malo muzike pa se vraćamo nazad sa pregledom aktuelnosti. Čućete šta to imamo za najaviti juče, danas, sutra u našem gradu.

Bilo je to staro dobro atomsko skloništa. Mi nastavljamo dalje. Malo prije sam govorio o tim gužvama na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima, samo evo mogu da se nadam i da poželim svim onima ovdje u našoj lokalnoj zajednici da nema kod nas nekakvih saobraćajnih čepova, da nema nekih prevelikih gužvi. Znam da se zna desiti ovako u ovom periodu kada ljudi idu na posao, vraćaju se, sad tek kad krenu škole i ostalo, ali nećemo to da prizivamo. Nadam se evo samo da ne stojite, ne čekate, ne idete onako mic po mic u koloni, da nema s te strane nikakvih problema. Nije bilo nesreća, evo nas u sreću, izvijestili su nas iz policije. Tretan put, naravno, ugodna vožnja, opet ne prebrzo, pazite na sebe, pazite na sve ostale učesnike u saobraćaju, na djecu, posebno kroz naseljena mjesta i slično. Kada su u pitanju dešavanja i aktualnosti u našem gradu, u toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Prema programu i rasporedu, jučer je počeo malo nogometni turnir mjesnih zajednica, a jučerašnji dan je iskorišten za utakmice omladinaca. Govorio sam pohvalno svakako da u sve ove turnire budu uključeni i turniri za djecu, za mlade, za mlađe, da i oni imaju tako priliku da se predstave, da poigraju, da ih publika vidi. Jučer je dakle odigran turnir za djecu, danas ide seniorski turnir, utakmice su od 18. sati na rukometnom igralištu u Gračanici, pa eto do nekih večernjih, noćnih, sitnih sati sve će to biti igrano i sutra završnica. Ko voli mali fudbal, ko voli sport, prošetati do rukometnog igrališta, smjestiti se udobno i ugodno na tribine, pogledati možda neku dobru utakmicu, ima tu pravih majstora futsala, momaka koji zaista to dobro rade, što rade, dobro barataju loptom, dobro igraju, dobri poteza na kraju krajeva, i poznate Gračanica po kaskadi i po velikim majstorima malog nogometa. A u okviru ove manifestacije, dakle, danas i sutra seniorski turnir, malo nogometni turnir mjesnih zajednica. Večeras od 19 sati imamo i knjiženu veče u Osma Kapetanovoj medresi supružnika Hafiza Admira i Irme Husić, pa evo i to je jedna od tematika koja se nudi. U suštini, evo, govorim non stop da dosta toga ima, dosta toga ima, sportskih, zabavnih, kulturnih, vjerskih događaja, izložbe, promocije. Zaista, evo, kad uzmete književna večer sa uvaženim Hafizom i njegovom suprugom u medresi, sa turnirom, znači, od sporta preko ovoga duhovnog, vjere i ostalog, zaista za svakoga ponešto u večernim satima i za one koji vole da izađu, da se malo opuste eventualno uz muziku i piće sa društvom. Kada u pitanju ova sedmica i manifestacija Ljetne večeri, sve će biti završeno dakle Kasperijadom u subotu na rukometnom igralištu od 17.30, a inače sama manifestacija traje do kraja mjeseca augusta. Sutra najavljujemo utakmicu Bratstvo Posušje u 17 sati na gradskom stadionu Luke. Počinje nova sezona Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, a Bratstvo, eto, ima tu čast, obavezu, privilegiju, kako god hoćete, da sezonu otvori na domaćem terenu protiv prošlogodišnjeg premijer ligaša koji ima otprilike slične ambicije, a to je povratak u premijer ligu. Dobra ekipa, kvalitetna ekipa. Ne treba ni sumnjati da će to biti jedna dobra, kvalitetna utakmica. Mi ćemo, naravno, gostima poželjeti dobrodošlicu i samo to, a Bratstvu poželjeti puno sreće u borbi za prve bodove. Od nas za sada toliko, svakako je preporuka da ne mijenjate frekvencije, da ostanete u stalase našeg radija.

0: Mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: Mac Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: Mac Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: Mac Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U Mac Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. Mac Centar za gradnju.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
4: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
3: A servis za pročišćavanje klima?
4: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
5: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
6: Ekonomsko propagandno borbo.
7: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propaganda bar.
7: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
8: U nastavku našeg programa o temama koje su obilježile 13. august. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 64 kandidatske liste koje će biti objavljene do 20. augusta. Potpisan je sporazum o isplati 100 konvertibilnih maraka uz augustovsku penziju za penzionere sa područja našeg kantona. Danas je održana javna rasprava o nacrtu programa kapitalnih investicija grada Gračanica za period 2026-2028. godine. U toku su završne pripreme za početak radova na rekonstrukciji raskrsnice kod Bosanskog kulturnog centra, kazali su iz direkcije regionalnih cesta TK. Večeras su Gračanici književno veče sa bračnim parom Husić. U subotu Kasperijada za najmlađe na platou rukometnog igrališta. Na rukometnom igralištu održava se turnir mjesnih zajednica. Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena. Za Info 5 govori Zija Domerčić, direktor direkcije regionalnih cesta TK, Osman Nurkić, savjetnik gradonačelnika, Irma Husić, spisateljica, Nedžad Deveđić, mjesna zajednica Lukavica. Posjećanje radi, naša centralna informativna emisija Info 5 na rasporedu je od 17 sati.
7: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 26, Zvornik i Srebrenica 29, Tuzla 30, Livno, Sanski most i Sarajevo 31, Panja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Predvore, Zenica 32, Trebnje 32.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirno salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Centralna informativna emisija InfoPrim. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 13. august. Za sami početak vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila 64 kandidatske liste koje će biti objavljene do 20. augusta. Održana javna rasprava o nacrtu programa kapitalne investicije grada Gračanica. U toku su završne pripreme za početak radova na rekonstrukciji raskrsnice kod BKC-a. Večera su Gračanici književno veče sa bračnim parom Husić. Na rukometnom igralištu održava se turnir mjesnih zajednica. Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata, koje je podnijelo 36 političkih stranaka i koalicija. Iz CIK-a Bosne i Hercegovine saopćeno je da će ovjerene kandidatske liste biti javno objavljene do 20. augusta ove godine. Objavljen je javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opće izbore 2026. godine. Za Gračanicu je potrebno 46 operatera koji će na biračkom mjestu pružiti tehničku podršku biračkom odboru u radu sa specifičnom izbornom tehnologijom i postupiti u skladu sa uputstvima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Više informacija možete pronaći na web stranici izbori.ba. U nastavku naše informativne emisije govorimo o aktivnostima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Naime, realizuju kampanju Edukacija birača. Nove izborne tehnologije bit će uvedene na općim izborima 2026. godine, zbog čega Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi informativnu kampanju kako bi birače na vrijeme upoznala sa načinom njihovog korištenja. Objavljen je i edukativni video koji pokazuje proces glasanja s ciljem da građanima olakša snalaženje na biračkom mjestu, posebno starijim osobama koji se prvi puta susreću sa ovakvim načinom provođenja izbornog procesa. Među najvažnijim novinama su sistem za biometrijsku identifikaciju

0: birača i skeniranje glasačkih listića. Uvođenjem novih tehnologija mijenja se dio procesa na biračkom mjestu, zbog čega Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nastoji građane prije izbora upoznati sa svim koracima koje će prolaziti od dolaska na biračko mjesto do predaje glasačkog listića na skeniranje. Slične tehnologije prethodno su testirane kroz pilot projekat tokom lokalnih izbora 2024. godine. Prvi paket opreme za nove izborne tehnologije stigao je u Bosnu i Hercegovinu 3. augusta, a obuhvata po 150 uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će oprema biti isporučena u više faza, dok je prvo probno testiranje dijelova sistema planirano za 17. i 18. august ove godine, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Info
0: 5. Vlada našeg kantona dala je saglasnost na isplatu pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere sa prebivalištem na području našeg kantona. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu od 449 do 690 konvertibilnih maraka. Iznos od 100 konvertibilnih maraka penzioneri mogu očekivati uz augustovsku penziju. Danas je održana javna rasprava o nacrtu programa kapitalnih investicija grada Gračanica za period 2026-2028 godina. Nacrt programa kapitalnih investicija objavljen je na web stranici grada. Za emisiju Info 5 govori Osman Nurkić, savjetnik gradonačelnika.
2: Danas smo imali javnu raspravu na temu plana kapitalnih investicija 2026-2028 godina. Prijedloge na kapitalne projekte mogli su dostaviti građani, udruženja građana kao i vijeća mjesnih zajednica. Veliki broj predsjednika mjesnih zajednica je prisustvovalo javnoj raspravi. Nažalost, mali broj građana je se odazvao na ovu javnu raspravu. Utvrdili smo i dobili prijedloge velikog broja mjesnih zajednica. Rok za dostavu je do sutra, do 24 sata, tako da ćemo mi u narednim budžetima planirati sredstva za realizaciju projekata koje smo dobili u plan kapitalnih investicija za 2026-2028 godinu. Mi smo obišli vijeća mjesnih zajednica, upoznali sa procedurama izbora plana kapitalnih projekata u plan kapitalnih investicija za 2026-2028 godinu i na javnim raspravama u mjesnim zajednicama, odnosno na forumima građana, mještani su predložili projekte koji će se naći u budžetima, odnosno u planu kapitalnih investicija za naredni period.
0: Za informativni program našeg radio govorio je Osman Nurkić, savjetnik gradonačelnika. Završne pripreme za početak radova za rekonstrukciju raskrsnice kod Bosanskog kulturnog centra. Vrijednost projekta je oko 3 miliona konvertibilnih maraka, kazali su iz direkcije regionalnih cesta našeg kantona, a za informativni program našeg radija govori direktor Zijad Omerčić.
3: Mi smo dobili urbanističku saglasnost, zatim smo od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dobili vodnu saglasnost. Nakon toga smo uputili prema gradskoj upravi grada Gračanice zahtjev za proglašenje javnog interesa. Javni interes je proglašen prije 5-6-10 dana, ajde ne znam tačno, došao je do nas. Mi sad pokrećemo postupak potpune eksproprijacije. Radi se o nekih, znači ukupno desetak parcela, odnosno čestica. Kada gradska uprava riješi taj posao, ide odobrenje za građenje, opet sa naše strane, zahtjev znači do odobrenja za građenje. Prema mom nekakvom mišljenju, ja očekujem otprilike da će za mjesec, najkasnije mjesec dana, biti sve što se tiče proceduralnih postupaka spremno, a mi ćemo znači u tom periodu raspisati javnu nabavku, odnosno tender, izabrati najpovoljnijeg izvođača

0: i krenuti sa fizičkim radovima. Vrijednost projekta je cca 3 miliona konvertibilnih maraka. Rok za izvođenje radova je 6 mjeseci, s tim da treba voditi računa da se radi o 6 mjeseci građevinske sezone, znači građevinska sezona prestaje 15.11. a počinje nova počinje 15. marta iduće godine.
1: Info 5.
2: Večeras će u Drskani medrese biti upriličeno književno veče sa bračnim parom Husić, koji će predstaviti svoje nove knjige. Prilog pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
3: Autori Hafiz Admir i Irma Husić trenutno su na proputovanju kroz Bosnu i Hercegovinu, gdje održavaju niz promocija u brojnim gradovima. Danas su se družili sa čitateljima u Tuzli, a večeras su u Gračanici u okviru ljetnih večeri pod lipama Gračanice. Druženju sa autorima uvijek se raduje Irma Husić, čiji romani privlače čitatelja u priču već od prvih stranica.
4: Mi se zaista nadamo da ćemo večeras imati jedno ugodno druženje. Predstavljamo vam nove romane Pod svaku cijenu, te nastavak romana Džin Hođa i nastavak dugo očekivanog romana Putevi osvete. Družimo se u Dersani Osman Kapetanove medrese u 19 sati.
3: Ljubav, strast, tajne, osveta i neočekivani preokreti, sve je to dio svijeta romana Irme Husić. Osim nova dva romana, čitateljima će biti predstavljena i nova bajka za djecu.
4: Imamo novu bajku koja se zove Farma plišanih ljubimaca. Stara izdanja moći ćete kupiti večeras po akcijskoj cijeni u iznosu od 15 maraka. Tako da, eto, trudili smo se da iziđemo našim čitaocima u susret koliko je to moguće.
3: Nakon Gračanice, bračni par Husić gostovaće u Matuzićima i u Dobo Istoku, a posljednja promocija bit će u Velikoj Kladuši.
4: Mi smo proveli već dobru sedmicu po raznim gradovima u Unsko-sanskom kantonu. Sinoć smo bili u Banja Luci, u biblioteci Sestara Gajić, večera smo kod vas. Sutra smo u Srebreniku, 15. augusta u Matuzićima, 17. u Klokotnici, u Zavidovićima smo 18. 19. smo u Vezirovom dućanu u Travniku, zatim Novi Travnik 20. augusta, 21. augusta smo u Zenici, 22. u Bugojnom, 24. u Visokom, te se ponovno vraćamo u naš kanton, te gostujemo kao posljednja promocija ove godine u Velikoj Kladuši 26. augusta.
3: Promocija u Gračanici biće održana u Derskani medrese sa početkom od 19 sati.
1: Info 5.
2: Do 15. augusta mališane Gračanice moći će uživati u Kasparijadi u sklopu festivala Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Događaj počinje u 17:30, organizator Sportski savez grada Gračanice. Do kraja naše informativne emisije za ovo nama 13. augustovsko izdanje donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Prvo sport Adnan Džafa.
5: Taši Bratstva i Poslušja imaju čast da sutrašnjom utakmicom otvore novu sezonu u V-Win prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. Bratstvo u novu sezonu ulazi nakon brojnih promjena u igračkom kadru. Ekipa je tokom priprema odradila veliki broj treninga i utakmica, a posljednje provjere pokazale su da Gračanlije spremno dočekuju početak prvenstva. U posljednjoj pripremnoj utakmici Bratstvo je savladalo Slobodu 1-0. Poslušje u novu sezonu ulazi sa jasnim ambicijama, ekspresnim povratkom u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Nakon ispadanja iz elitnog ranga, klub je formirao respektabilan igrački kadar i među ekipama je sa najvećim budžetima u ligi, zbog čega će i u ovoj sezoni biti jedan od glavnih kandidata za prvo mjesto. Prvi prvenstveni susret odmah donosi ozbiljan izazov, ali i priliku da Bratstvo na početku sezone pokaže koliko može protiv ekipe koja za cilj ima povratak u najviši rang BH fudbala. Utakmica Bratstvo Poslušje, da podsjetimo, se igra u petak na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. A evo svih parova prvog kola. Bratstvo Poslušje, Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakan Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik Hadžići i Tošk Zvijezda. U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, u okviru koje će na rukometnom igralištu biti održan malo nogometni turnir mjesnih zajednica u kategoriji seniora, ali i omladinaca. Jučer je na

0: programu bio turnir za mlade, a danas od 18 sati igraju seniori. U Lukavici će na mjesnom sportskom poligonu u petak biti održan 7. po redu memorijalni turnir pod nazivom Ibrahim Hodžić Ćelap u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana. Domaćin i organizator je Omladinski centar Lukavica, govori Nedžad Deveđić.
1: Omladinski centar Lukavica i ove godine organizuje 7. memorijalni polonogometni turnir Zlatni Ljiljan Ibrahim Hodžić Ćelap, koji će se održati u petak 14. augusta na školskom poligonu Lukavici. Program počinje od 18 sati i kada će publika imati priliku uživati u revijalnim utakmicama, prvo će nastupati mladi Nade NK Jedinstva Lukavica, a zatim i veterani našeg kluba. Od 19 sati počinje takmičarski dio turnira, koji će trajati do 21 sat, kada je planirano svečano otvaranje turnira, nakon čega slijedi nastavak takmičenja do kasnih večernjih sati. Posebno možemo istaći, recimo, izvlačenje grupa i rasporeda utakmica biti održan u četvrtak od 20 sati u direktnom prenosu, kako bi svi učesnici i ljubitelji sporta mogli pratiti živ. Organizator svi ove godine obezbijedili vrijedne nagrade, to je Omladinski centar Lukavica pobrinuo se da obezbijedimo te nagrade, kako bi privukli ekipe i publiku, a ukupan nagradni fond iznosi 3.500 mara. Tako da smo pristupili ozbiljno organizaciji kvalitete turnira pokazuje i dolazak jednog od najpoznatijih fudbalskih sudija s ovih prostora, Adina Hazića, sudija svjetskog renomea, koji je sudio utakmicu u Brazilu, Grčkoj i Meksiku, te čak 18 puta dijelio pravdu na prestižnom regionalnom turniru Kutija Šibi. Sve svema za još jedno izdanje memorialnog turnira posvećeno Zlatnom Ljiljanu i Ibrahimu Hodžiću Ćelapu. Koristim ovu priliku da pozovem sve ljubitelje sporta, prijatelje turnira i građane da nam se pridruži u Lukavici i svojim prisustvom uveličaju ovaj sportski događaj. Vidimo se u petak na školskom poligonu u Lukavici. Dobro nam došli.
0: Informaciju više o ovom turniru možete pronaći na Facebook stranici Omladinskog centra Lukavica. Dodajmo da su u toku pripreme gračaničkih rukometaša i dok čekamo prve prijateljske utakmice da vidimo novu ekipu na terenu, pomerut ćemo da će od sutra do nedjelje čak 4 omladinske selekcije rukometo kluba Gračanica učestvovati na predstojećem turniru Bijeljina Handball Cup koji se svake godine organizuje za mlađe kategorije koji je internacionalnog karaktera i na kojem tokom 3 turnirska dana nastupi preko 1000 mladih rukometaša. Ovogodišnji turnir posebno će svojim prisustvom uveličati bivši rukometni asovi Nedeljko Jovanović, Dragan Škrbić te Mladen Bojinović.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Petar slab umjereni većine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 11 i 16. Na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stepeni iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šanteć.
4: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 5 izdanje četvrtak 13. august. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu Irfan Izarovski i tonsko-tehnička realizacija programa. Emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Imate problema sa vidom. Crvene i umorne oči. Ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu. Teško i maglovito vidite na daljinu. Nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja. Pregled obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili. Zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.
4: Ekonomsko propagandno
5: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 26, Zvornik i Srebrenica 29, Tuzla 30, Livno, Sanski most i Sarajevo 31, Panja Luka, Bihać, Bijeljna, Doboj, Predvore, Zenica 32, Trebnje 35, Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Petar je slab umjeren većine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
7: Ranje na putevima.
8: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašva-Vitez i na obilaznici pored Mostara. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Hum, Ivanica, Zupci i Deleuša, a na graničnim prelazima Brod i Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje

0: je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propaganda.

prosperitet, poštenje, poješćemo drago kamene, snakita vaših žena, čeri kurtizana. Ovih dana gladni vijesti, jedina druge na sebe, zbog vas, zbog tebe, zbog svih poltrona, kurtona, mediokriteta, mi smo šupak svijeta, nikad više

0: an age.
1: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
2: Ako je gradnja vaša potreba,
1: ako je gradnja vaša zanimacija,
2: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
1: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton,

0: mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, pilet osjeća, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo D.O.O. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlović Sokolac 26, Zvornik i Srebrenica 29, Tuzla 30, Livno-Savski most i Sarajevo 31, Panja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Predvorje, Zenica 32, Trebnje 35, Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Petar je slab do umjerene većine istočnog i sjeverno-istočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
7: Stanje na putevima.
8: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašva-Vitez i na obilaznici pored Mostara. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Hum, Ivanica, Zupci i Deleuša, a na graničnim prelazima Brod i Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: rade.
1: Sigurno.
0: Sigurno. Laptop, računar, printer popravi, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
0: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
2: Panel, laminat, centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prilazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel, laminat, centar u Gračanici.
4: Ekonomsko. Propaganda.
5: Borba. Slušate najbolji radio.
6: Slušaš li radio?
7: Slušaš li radio?
5: Koji radio?
6: Radio Gračanicu.
8: Kada slušaš radio?
5: Svaki dan.
8: U automobilu.
5: Na poslu.
8: Kod kući.
5: Na gdje stignem.
8: 87,6 i 95 MHz.
5: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džabo.
2: Nastavljamo dalje mi sa našim druženjem u okviru otvorenog programa na talasima našeg radija. Nadamo se da uživate uz ove ljetne ritmove i sve ovo što vam pripremamo. U nastavku ćemo kratko prijeći preko svih događaja, dešavanja u našem gradu, a dosta toga ima. Govorili smo već, pa hajde malo da se vratimo retrospektivno. Sve tamo do početka mjeseca maja, 9. i 10. maj, kada je obilježen Dan Evrope i kada je počela manifestacija Dani Gračanice. Sjetimo se u okviru koje je obilježen i Dan odbrane, te Dan grada. Zaista veliki, veliki broj događaja, niz događaja, manifestacija koja je trajala mjesec i pol, koja je završena sa onim prenosima nastupa naše nogometne reprezentacije na rukometom. Zaista smo imali veliki, veliki broj sportskih, kulturnih, zabavnih događaja, promocija knjiga, izložbi, događaja za djecu, što je, hajde da kažem, i najzanimljivije, najbitnije u svemu ovome. Čini mi se, odrasli već mogu svako sebi pronaći neki način za ljetnu zabavu, da se opuste i da nešto rade. Kod djece je to već drugačije, djeci to treba obezbijediti, a evo obezbjeđuju ljudi, hvala Bogu, zaista dosta, dosta tih događaja koji su striktno namijenjeni djeci, za učešće djece, tako da pohvala za to. I nastavljeno je sve to, naravno, nakon ove manifestacije Dani Gračanice sa programom i manifestacijom Ljetne večeri pod lipama Gračanice. E, u toku je manifestacija Ljetne večeri i tu ćemo samo kratko podsjetiti da je sve počelo sredinom jula, tačnije 17. jula, koncertom Amela Ćurića, da sve završava

prema planu i programu 30. augusta i to je kraj raspusta, kraj, nije kraj ljeta kalendarski, ali računamo sa augustom da se pozdravljamo otprilike i sa ljetom, već tu su planovi za školarce, polazak u školu i sve ostalo, a do tada ćemo imati i imali smo veliki broj zaista, opet kažem, zanimljivih, interesantnih događaja tokom ovoga ljeta, od koncerta Amela Ćurića, sjetimo se međunarodnog skupa oldtimera, ljubitelja starih automobila, Trumpa igračaka za djecu, zatim potraga za blagom, sadržaj za djecu, veće sevdaha, fight night, ovo je odgođeno, ako se ne varam, veće sevdaha pred medresom zbog onog slučaja sa planinarima iz Zenice, fight night Soko, koja noć borbi koja je održana u Sokolu posljednjih dana mjeseca jula, izložba slika našeg sugrađanina Refika Mustajbašića, pa smo onda imali, evo, ove sedmice, promociju romana, pa centralnu smotru folklora, pa u toku je malo nogometni turnir. Večeras također književna večer od 19 sati u Medresi, te u subotu ponovo zabava za djecu na rukometnom igralištu Kasperijada, sve počinje u 17.30. A onda naredne sedmice, nema još puno ovih događaja, da pređemo još posljednju tu sedmicu. Summerfest, centar grada, Gračanica, muzički festival, izložba 21. čaršija kakva je nekada bila u centru grada. 26. augusta umjetnički obrazovni centar u centru grada, koncert njihovih polaznika. I 30. augusta, tako je planirano da se bude završeno festivalom Ilahija i Kasida u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra. E pa ste sad, ovo sam samo ovako ovlaš na brzinu pomenuo šta smo sve to imali ove sezone u okviru manifestacije Dani Gračanice i ljetne večeri pod lipama Gračanice. I pored toga zaista imali smo i drugi događaja koji nisu ušli u program ovih ljetnih večeri i Dana Gračanice, što ne znači jel, da su manje biti, manje vrijedni, čisto nije se našlo prostora, mjesta, eventualno nisu se neke stvari podudarale. Imali smo motorijadu, imali smo još neke koncerte, imali smo još i izložbi i promocija knjiga, zaista, zaista dosta, dosta, dosta zanimljivih interesantnih događaja i što je još bitnije, dosta se probudio taj ljetni život u smislu ponude ljetnih sadržaja u našim mjesnim zajednicama, pa sad evo praktično nemate mjesne zajednice u kojoj nema malo nogometnog turnira, u kojoj nemate neki događaj koji organizuju razne udruženja žena, od folklora, od drugih nekih vrsta događaja, zaista dosta toga za ponudu svima nama ovdje, sugrađanima, građanima, prijateljima, gostima, našoj dijaspori, rodbini, prijateljima koji dođu ovdje da provedu neko vrijeme, da imaju nešto da izaberu, da posjete i da pogledaju nešto što je njima zanimljivo, interesantno, a i ne treba govoriti tokom ljeta sigurno u dosta gračaničkih ugostiteljskih objekata možete naći mjesto za zabavu, poslušati muzike, muzike uživo, izaći sa društvom na piće, zabaviti se, malo prošetati i tako dalje. Teško je baš reći, joj, nema ništa, joj, ne znam šta ću, joj, ovako, joj, onako, najlakše bi na kraju bilo samo jojkati, jojkati, kukati, a ne mrduti se nigdje i ne izaći. Tako da, evo, ima još dosta toga na raspolaganju, na vama je da odlučite šta želite da pogledate, posjetite, vidite, uglavnom, sasvim još dovoljno vremena i prostora za dosta još zanimljivih, interesantnih događaja u našoj lokalnoj zajednici do kraja mjeseca augusta. Ostanite s nama i u nastavku programa, malo muzike, pa se vraćamo sa nekoliko sportskih tema i aktualnosti.

Nastavljamo dalje sa onim što smo najavili, kratko nekoliko sportskih informacija, aktuelnosti. Jučer je počeo turnir, malo nogometni turnir mjesnih zajednica koji se održava na rukometnom igralištu u Gračanici. Jučer su nastupali omladinci, dakle svaka čast i tu za organizatore koji su uz ovaj najatraktivniji dio u kojem se takmiče seniorske ekipe. I prošle godine i ove, evo, ubacili i omladince, djecu, negdje sa igraju, treniraju, njima je to sve najinteresantnije, najzanimljivije, najveselije sa njima, tako da svaka čast. Zato juče su dakle igrali omladinci po grupama i završnicu turnira, dok će večeras od 18, tačnije danas od 18 sati nastupiti i seniori koji će igrati jeli, tokom večeri i sutra kada je na rasporedu završnica. Kompletan raspored možete pronaći da li na našem Facebooku, da li na Facebook stranici Sportskog saveza koji je nominalni organizator ovoga turnira, na stranici grada Gračanica, gradske uprave, svakako tamo se nalazi kompletan raspored sa saticom kada koja ekipa protiv koje igra, tako da eto za ljubitelje fucala, malog nogometa, inače malog nogometa, evo konstatovali smo to, ne nedostaje tokom ljeta generalno i ljetnih dana na našem području, dosta popularno, veliki broj turnira, pa tako praktično, hajde da kažem, u svakoj mjesnoj zajednici, na svakom poligonu, tokom jedne sezone, pa i skoro po dva turnira budu. Vrijedni nagradni fondovi, ti momci koji igraju, koji pobjeđuju, koji osvajaju, mogu to osjetiti i na svom ličnom budžetu, koliko toliko, dakle, nisu neke basnoslovne pare, nisu novci, nisu milioni, ali oni koji pobjeđuju redovno, koji su tu u završnicama, polufinalima, finalima, oni mogu lijepo da uprihode sebi. Svakako, dosta popularan sport, evo i kod nas, veoma pristupačan za svakoga, jeli, dva gola, jedan poligon, onako nek je malo ravniji, asfaltiran, betoniran, i to je to što treba za jedan dobar turnir i naravno dobrih igrača, dobrih ekipa. Imamo tokom ljeta, rekao sam već, dosta tih turnira.

Evo jedan u toku na rukometnom, završen je onaj u Dobrovcima koji je sigurno jedan od najorganizovanijih, najmasovnijih, najbogatijih, najkvalitetnijih, najboljih, ne na području Gračanice, nego u ovom regionu. A sutra će biti održan turnir i u Lukavici, na mjesnom poligonu u Lukavici, u znak sjećanja na zlatnog Ljiljana iz Lukavice, Ibrahima Hodžića, zvanog Ćelap. Turnir se održava sutra, rekao

rekao se danas i sutra turnir mjesnih zajednica. Svakako u ponudi dosta toga, na vama je da odlučite šta da pogledate i posjetite. Govorili smo dakle o tome da kažemo da sutra Bratstvo igra od 17. sati protiv Posušja na domaćem terenu. Bratstvo i Posušje otvaraju novu sezonu. Ovo su utakmice prvog kola prve federalne lige. Imaće eto čast, privilegiju da otvore novu sezonu. Ove dvije ekipe, Posušje prošlo sezonski premijer ligaš i ove sezone kažu dosta, dosta ambiciozni. Dobra ekipa, kvalitetna, stoga treba očekivati sigurno sutra i jednu dobru kvalitetu nogometu predstavu. Dođite, podržite Bratstvo, navijajte za Bratstvo protiv Posušja. Također možemo da najavimo da je u toku, da su u toku i pripreme rukometaša. Čekamo prve prijateljske i kontrolne utakmice, a do tada da pomenemo da će mladi rukometaši, čak 4 selekcije, ovoga vikenda, petak, subotu i nedjelju, učestvovati na jednom dobrom, jakom, kvalitetnom turniru u Bijeljini, Bijeljina handball kup, koji svake godine ima internacionalni karakter, okuplja bezbroj ekipa mladih rukometaša, preko 1000 njih prođe terenima u Bijeljini, bude tu i poznatih imena iz svijeta rukometa, tako da evo, sretno omladincima, čekat ćemo prve utakmice naših rukometaša, seniora, a za one kojima Doboj nije daleko, ne treba ni pominjati, za ljubitelje rukometa, da je u Doboju u toku TV turnir šampiona, također sa nastupima fantastičnih ekipa i još boljih rukometaša. Evo, to je ono sve što možete da posjetite, pogledate ovih dana kada je u pitanju sport, i to samo sport, a imali smo u onom prethodnom javljanju i sve ovo ostalo što nije sport, a jesu događaj tipa izložba, promocija, zabava za djecu i slično. A za ljubitelje sporta ne treba sigurno ni govoriti da je tokom sedmice na rasporedu veliki broj ovih utakmica u evropskim kupovima, kvalifikacije za evropske kupove. Sinoć smo imali i utakmicu evropskog superkupa između Paris Saint-Germaina i Aston Ville, 2-1 pobjeda aktuelnog dvostrukog osvajača Lige prvaka. Tu će biti još dosta ovih utakmica u okviru kvalifikacija za evropsku ligu, konferencijsku ligu, a uskoro će se ponovo okupiti i naš košarkaši koji imaju četvrti krug kvalifikacija, odigraće 20. prijateljsku utakmicu sa Poljskom, a onda nakon toga ih očekuju i utakmice i nastupi protiv reprezentacija Litvanije i Italije, ako me pamćenje dobro služi, u okviru kvalifikacijske grupe, ali tu bi trebali biti jači i za Jusufa Nurkića i za Džanana Musu, trebali bi bukvalno da budu svi na okupu, ono što se kaže, najjači sastav, pa vidjet ćemo kako će to izgledati sa našim košarkašima do kraja mjeseca augusta. Svima vama koji ste u ovim trenucima sa nama, naravno još jednom pozdrav i poziv da ništa ne mijenjate, da ostanete tu gdje jeste, da ostanete uz frekvencije i talase Radio Gračanice.

0: Na talasima Radio Gračanice. Stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

Ma razvijen mozak i smatra se jednom od najinteligentnijih životinja u moru. Može otvarati tegle, rešavati jednostavne zadatke, pa čak i pamtiti rješenja problema. Kada je u opasnosti, može promijeniti boju i teksturu kože u samo nekoliko sekundi kako bi se stopila sa okolinom. Nekad izgleda kao kamen, pjesak ili koralj. Ako izgubi krak, može joj ponovo narasti novi. Zanimljivo je to da svaki njen krak ima veliki broj nervnih ćelija, pa se često kaže da kraci razmišljaju sami za sebe. Hobotnica je jedno od najfascinantnijih morskih bića na svijetu. Pripada grupi glavonožaca zajedno sa lignjama i sipama, a nastanjuje gotovo sva mora i okeane, od plitkih obala do velikih dubina. Hobotnice nemaju kosti, što znači da svoje tijelo mogu provući kroz izuzetno male otvore. Ako im kljun može proći, može i cijelo tijelo. Upravo zbog toga su poznate kao pravi majstori bijega. Njihove oči su veoma razvijene i po građi podsjećaju na ljudske oči. Vide odlično, a inteligencija im je nevjerovatna za životinju bez kičme. Naučnici su primijetili da mogu učiti iz iskustva, prepoznavati oblike i čak koristiti predmete kao alat. Posebno su poznate po kamuflaži. U njihovoj koži nalaze se posebne ćelije koje im omogućavaju da u sekundi promijene boju, šare i teksturu tijela. Tako se skrivaju od predatora ili vrebaju plijen. Kada su ugrožene, ispuštaju oblak tamne tečnosti, mastila kako bi zbunile neprijatelja i pobjegle. Većina hobotnica hrani se rakovima, školjkama i manjim ribama. Plijen hvataju svojim snažnim kracima na kojima se nalaze stotinje prijanjalki. Zanimljivo je da hobotnice uglavnom žive kratko. Neke vrste žive samo godinu od dvije, ali za to vrijeme prolaze i kroz veoma složen životni ciklus. Ženka nakon polaganja jaja često mjesecima čuva potomstvo i prestaje jesti, a nakon što se mladunci izlegu, ugine. Uprkos svom neobičnom izgledu, hobotnica je jedno od najinteligentnijih i najtajanstvenijih bića pod morem, zbog čega već dugo fascinira naučnike, ronioce i ljubitelje prirode širom svijeta.

0: Na potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Imati dobre naočale danas.

0: normal. Se encuentra cerca del 10-20. 4.
1: 66, fuera de la unidad, Quinta y Constitución Central.
2: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dević.
4: Želimo vam dobro večer na samom smo početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje četvrtak 13. august. Za sami početak vijesti dana. Održana javna rasprava o nacrtu programa kapitalnih investicija grada Gračanica za period 2026-2028. godine. Potpisan sporazum o isplati 100 konvertibilnih maraka uz augustovsku penziju za penzionere TK. U toku su završene pripreme za početak radova na rekonstrukciji raskrsnice kod BKC-a. Na rukometnom igralištu održava se turnir mjesnih zajednica. Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena.
3: Info 8.
4: Vlada našeg kantona dala je saglasnost na isplatu pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere sa područja našeg kantona. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuje iznos najniže penzije u rasponu od 449 konvertibilnih maraka do 690 konvertibilnih maraka. Iznos od 100 konvertibilnih maraka penzioneri mogu očekivati uz augustovsku penziju. U toku su završne pripreme za početak radova za rekonstrukciju raskrsnice kod Bosanskog kulturnog centra. Vrijednost projekta je oko 3 miliona konvertibilnih maraka, kazali su iz direkcije regionalnih cesta. Govori Zijad Omerčić, direktor direkcije.
5: Mi smo dobili urbanističku saglasnost, zatim smo od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dobili vodnu saglasnost. Nakon toga smo uputili prema gradskoj upravi grada Gračanice zahtjev za proglašenje javnog interesa. Javni interes je proglašen prije 5, 6, 10 dana, ajde ne znam tačno, došao je do nas. Mi sad pokrećemo postupak potpune eksproprijacije. Radi se o nekih, znači, ukupno desetak parcela, odnosno čestica. Kada gradska uprava riješi taj posao, ide odobrenje za građenje, opet sa naše strane, zahtjev, znači, za odobrenje za građenje. Prema mom nekakvom mišljenju, ja očekujem otprilike da će za mjesec, najkasnije mjesec dana, biti sve što se tiče proceduralnih postupaka spremno, a mi ćemo, znači, u tom periodu raspisati javnu nabavku, odnosno tender, izabrati najpovoljnijeg izvođača i krenuti sa fizičkim radovima. Vrijednost projekta je cca 3 miliona konvertibilnih maraka. Rok za izvođenje radova je 6 mjeseci, s tim da treba voditi računa da se radi o 6 mjeseci građevinske sezone, znači građevinska sezona prestaje 15.11. a počinje 15. marta iduće godine.
4: Govorio je Zija Domačić, direktor direkcije regionalnih cesta TK. Posjećanje radi procjena vrijednosti oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Investitori i partner je direkcija regionalnih cesta TK i grad Gračanica.
3: Info 8.
4: Danas je održana javna rasprava o nacrtu programa kapitalnih investicija grada Gračanica za period 2026-2028. godina. Nacrt programa kapitalnih investicija objavljen je na web stranici našeg grada. Govori Osman Nurkić, savjetnik gradonačelnika.
6: Danas smo imali javnu raspravu na temu plana kapitalnih investicija 2026-2028. godina. Predloge na kapitalne projekte mogli su dostaviti građani, udruženja građana kao i vijeća mjesnih zajednica.

0: zajednice. Veliki broj predsjednika mjesnih zajednica je prisustvovalo javnoj raspravi. Nažalost, mali broj građana je se odazvao na ovu javnu raspravu. Utvrdili smo i dobili prijedloge velikog broja mjesnih zajednica, no rok za dostavu je do sutra, do 24 sata, tako da ćemo mi u narednim budžetima planirati sredstva za realizaciju projekata koje smo dobili u plan kapitalnih investicija za 2026-2028 godinu. Mi smo obišli vijeća mjesnih zajednica, upoznali sa procedurama izbora plana kapitalnih projekata u plan kapitalnih investicija za 2026-2028 godinu i na javnim raspravama u mjesnim zajednicama, odnosno na forumima građana, mještani su predložili projekte koji će se naći u budžetima, odnosno u planu kapitalnih investicija za naredni period.
1: Za emisiju Info 8 govorio je Osman Nurkić, savjetnik gradonačelnika.
2: Info 8.
1: Objavljen je javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkom mjestu u Bosni i Hercegovini za opće izbore 2026. godine. Za građanicu je potrebno 46 operatera koji će na biračkom mjestu pružiti tehničku podršku biračkom odboru u radu sa specifičnom izbornom tehnologijom i postupiti u skladu sa uputstvom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Više informacija možete pronaći na web stranici izbori.com. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine realizuje kampanju edukacija birača, više u nastavku naše informativne emisije. Nove izborne tehnologije bit će uvedene na općim izborima 2026. godine, zbog čega Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi informativnu kampanju kako bi birače na vrijeme upoznala sa načinom njihovog korištenja. Objavljen je i edukativni video koji pokazuje proces glasanja s ciljem da građanima olakša snalaženje na biračkom mjestu, posebno starijim osobama koji se prvi puta susreću sa ovakvim načinom provođenja izbornog procesa. Među najvažnijim novinama su sistem za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Uvođenjem novih tehnologija mijenja se dio procesa na biračkom mjestu, zbog čega Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nastoji građane prije izbora upoznati sa svim koracima koje će prolaziti od dolaska na biračko mjesto do predaje glasačkog listića na skeniranje. Slične tehnologije prethodno su testirane kroz pilot projekat tokom lokalnih izbora 2024. godine. Prvi paket opreme za nove izborne tehnologije stigao je u Bosnu i Hercegovinu 3. augusta, a obuhvata po 150 uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će oprema biti isporučena u više faza, dok je prvo probno testiranje dijelova sistema planirano za 17. i 18. august ove godine, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Edukativni video kako glasati na izborima možete pronaći na stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ali i na Facebook profilu našeg radija. U nastavku naše informativne emisije, pregled sportskih aktualnosti, izvešta je pripremio Adnan Čafa.
2: Info 8.
3: Nogometaši Bratstva i Poslušja imaju čast da sutrašnjom utakmicom otvore novu sezonu u VVIN prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. Bratstvo u novu sezonu ulazi nakon brojnih promjena u igračkom kadru. Ekipa je tokom priprema odradila veliki broj treninga i utakmica, a posljednje provjere pokazale su da Gračanlije spremno dočekuju početak prvenstva. U posljednjoj pripremnoj utakmici Bratstvo je savladalo Slobodu 1-0. Poslušje u novu sezonu ulazi sa jasnim ambicijama, ekspresnim povratkom u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Nakon ispadanja iz elitnog ranga, klub je formirao respektabilan igrački kadar i među ekipama je sa najvećim budžetima u ligi, zbog čega će i u ovoj sezoni biti jedan od glavnih kandidata za prvo mjesto. Prvi prvenstveni susret odmah donosi ozbiljan izazov, ali i priliku da Bratstvo na početku sezone pokaže koliko može protiv ekipe koja za cilj ima povratak u najviši rang BH fudbala. Utakmica Bratstvo Poslušje, da podsjetimo, se igra u

0: petak na stadionu Luke sa početkom u 17. sati. A evo svih parova prvog kola. Bratstvo Poslušje, Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakan Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik Hadžići i Tošk Zvijezda. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice u okviru koje će na rukometnom igralištu biti održan malonogometni turnir mjesnih zajednica u kategoriji seniora, ali i omladinaca. Jučer je na programu bio turnir za mlade, a danas od 18 sati igraju seniori. U Lukavici će na mjesnom sportskom poligonu u petak biti održan sedmi po redu memorialni turnir pod nazivom Ibrahim Hodžić Ćelap u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana. Domaćin i organizator je Omladinski centar Lukavica, govori Nedžad Deveđić.
1: Omladinski centar Lukavica i ove godine organizuje sedmi memorialni malonogometni turnir Zlatni Ljiljan i Ibrahim Hodžić Ćelap, koji će se održati u petak 14. augusta na školskom poligonu Lukavici. Program počinje od 18 sati i kada će publika imati priliku uživati u revijalnim utakmicama, prvo će nastupati mladi Nade, NK Jedinstva, Lukavica, a zatim i veterani našeg kluba. Po 19 sati počinje takmičarski dio turnira koji će trajati do 21 sat, replanirano svečano otvaranje turnira, nakon čega slijedi nastavak takmičenja do kasnih večernjih sati. Posebno možemo istaći recimo izvlačenje grupa i rasporeda utakmica biti održan u četvrtak od 20 sati u direktnom prenosu, kako bi svi učesnici i ljubitelji sporta mogli pratiti živ. Organizator svi ove godine obezbijedili vrijedne nagrade, to je Omladinski centar Lukavica poprinuo se da obezbijedimo te nagrade, kako bi privukli ekipe i publiku, a ukupan nagradni fond iznosi 3.500 mara. Tako da smo pristupili ozbiljno organizaciji kod djece godina pokazuje i dolazak jednog od najpoznatijih pucao sudija s ovih prostora, Adina Hazića, sudija svjetskog renomea, koji je sudio utakmicu u Brazilu, Grčkoj i Meksiku, te čak 18 puta dijelio pravdu na prestižnom regionalnom turniru Kutija Šibi. Sve je svema za još jedno izdanje memorialnog turnira posvećeno Zlatnom Ljiljanu i Ibrahimu Hodžiću Ćelapu. Koristim ovu priliku da pozovem sve ljubitelje sporta, prijatelje turnira i građane da nam se pridruže u Lukavici i svojim prisustvom uveličaju ovaj sportski događaj. Vidimo se u petak na školskom poligonu u Lukavici. Dobro nam došli.
0: Informaciju više o ovom turniru možete pronaći na Facebook stranici Omladinskog centra Lukavica. Dodajemo da su u toku pripreme gračaničkih rukometaša i dok čekamo prve prijateljske utakmice da vidimo novu ekipu na terenu, pomerut ćemo da će od sutra do nedjelje čak 4 omladinske selekcije rukometo kluba Gračanica učestvovati na predstojećem turniru Bijeljina Handball Cup koji se svake godine organizuje za mlađe kategorije koji je internacionalnog karaktera i na kojem tokom 3 turnirska dana nastupi preko 1000 mladih rukometaša. Ovogodišnji turnir posebno će svojim prisustvom uveličati bivši rukometni asovi Nedeljko Jovanović, Dragan Škrbić te Mladen Bojinović.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Vetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16. Na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 13. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Irfan Izarovski i Sadmira Dejić. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz programske sadržaje vašeg radija.

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propaganda.

0: vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro večer. Pratite vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je SNSD-u dvije novčane kazne u ukupnom iznosu od 18.500 konvertibilnih maraka i to zbog kršenja izbornih pravila. Stranka je kažnjena zbog preuranjene izborne kampanje, zloupotrebe javnih sredstava, ali i korištenja djece u političke svrhe. Najveća pojedinačna kazna iznosi 12.000 maraka, a povezana je sa javnom manifestacijom organizovanom povodom izgradnje regionalnog puta. Druga kazna iznosi

Na video snimak objavljen na stranačkom profilu nakon otvaranja dječjeg igrališta u Banju Luci. Na snimku se pojavljuje Igor Dodik i Darko Maričić, ali i djeca. Džamijama širom Bosne i Hercegovine sutra u petak 14. augusta nakon džuma namaza bit će proučena kišna dova. Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na osnovu instrukcije Reisul Leme Huseina Efendije Kavazovića preporučila je svim hatibima da zajedno sa džematlijama prouče dovu i zamole Allaha da spusti kišu na suhu i ispucalu zemlju. U preporuci se podsjeća na teške posljedice dugotrajne suše i visokih temperatura koje su pogodile našu zemlju. Sušno vrijeme već je ostavilo posljedice na poljoprivredu, izvorišta, potoke i rijeke, dok je visoka temperatura dodatno povećala opasnost od požara širom zemlje. Potražnja za peletom u Bosni i Hercegovini ove godine počela je rasti ranije nego prethodnih sezona, a jedan od razloga je iskustvo građana sa nestašicom ovoga energenta na početku prošle grejne sezone. Ipak tržište trenutno djeluje stabilnije i nema naznaka da bi moglo doći do ozbiljnijih problema u snabdijevanju. Prema javno dostupnim podacima Federalnog ministarstva trgovine od 22. jula, maloprodajne cijene peleta kod proizvođača uglavnom se kreću od oko 500 do 680 konvertibilnih maraka po toni, dok se kod trgovaca najčešće kreću između 620 i 870 konvertibilnih maraka po toni. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se na Vlašiću i počela sa pripremama za predstojeće utakmice drugog kruga kvalifikacija za Mundo Basket. Selektor Dario Gjergja na raspolaganju ima većinu pozvanih košarkaša, dok će se Luka Garza, Savijer Kastaneda i Amar Alibegović naknadno pridružiti ekipi. Naša selekcija će na Vlašiću trenirati do 17. augusta, nakon čega će pripreme nastaviti u Sarajevu. Prvi prijateljski meč imaće sa Poljskom u četvrtak 20. augusta u 19 sati u Hrasnici, dok će tri dana kasnije odigrati novi kontrolni susret, a snage će u Tuzlanskom mejdanu odmjeriti sa ekipom Bosna BH Telekom. Upravo u Tuzlanskoj dvorani naša selekcija će 28. augusta u 20 sati ugostiti Italiju u susretu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Već je tri dana kasnije, BH košarkaše očekuje gostujući susrete sa Litvanijom. Kvalifikacije se zatim nastavljaju krajem novembra, kada igramo susrete sa Islandom i Litvanijom, dok ćemo kvalifikacije okončati u februaru naredne godine, gostujući duelom sa Italijom i domaćim sa reprezentacijom Islanda. Kraj vijesti o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, sutra također sunčano i toplo. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna kretat će se između 28 i 33 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Gračanica.
1: Otvoreni program. Ređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim otvorenim programom. U nastavku ćemo malo da pregledamo šta to pišu internet portali koje su aktualnosti, događaje i vijesti obilježile ili obilježavaju današnji dan. Ono što je juče bilo sigurno interesantno i zanimljivo, o čemu smo govorili, pa te dvije zanimljive astronomske pojave i još zanimljivije da se dogode za istu večer. Imali smo, dakle, djelomično pomračenje sunca koje ste mogli da posmatrate, vidite, a ovdje iz našeg područja, tamam sinoć oko 7:30 pred sam zalazak sunca, prelijep je tu bilo kadrova scena koje imao dobro mjesto, dobru poziciju da prati zalazak sunca do samog horizonta dole i ispod toga. U večernjim satima meteorska kiša, kiša meteora, zvijezde, padalice, kako mi to često volimo vidjeti, da sada ne objašnjavam šta i kako. Malo sam se potrudio pa izašao tamo u neka doba iza pola noći da malo pogledam. Interesantno je to, zanimljivo, i moglo je se zaista vidjeti, kako su onako kazali, golim okom, prostim pogledom u nebo, malo dok se oči prilagode, mogli ste da vidite sigurno dosta, da ne kažem, desetine tih zvijezda, padalica, tih meteora koje paraju, obasjavaju nebo. Jedan zaista ne tako svakidašnji rijedak i nada sve zanimljiv, interesantan prizor. Da je to aktuelno, a što se ne tiče ovih astronomskih događaja danas u toku dana, pa evo jedan od naslova, radovi u sportskoj dvorani Luke, o tome je govorio gradonačelnik, o tome smo i mi govorili, postavljanje nove podloge za unapređenje uslova za održavanje aktivnosti, kvalitetni i sigurniji prostor za sve sportiste, klubove i posjetitelje. Za ove namjene sredstva su izdvojili resorno ministarstvo i grad Gračanica, čime je napravljen važan iskorak u unapređenju sportske infrastrukture u našoj lokalnoj zajednici. Tako da ćemo sada imati lijepo renoviranu dvoranu Luke sa opet dobrim kvalitetnim uslovima za trenažni proces i utakmice. Još uvijek miriše i na novo ova dvorana na bazenu. I eto, sinoć sam nakon dugo vremena otišao na trening mladih, malih rukometaša, gdje trenira i moj mali dječačić. Otišao po dijete da vidim tamo, imam šta i da vidim, da se razveselim, a tako je i kod rukometaša i bratstva i kaskade i odbojkašica i svih ostali. Puno djece kao mravi ih je tamo bilo, sigurno jedno stotinu komada. Super prostor pored dvorane i bazen, zaista, ako je sama dvorana onako naša nova ljepotica, tako je super i ko je ostavio sav onaj prostor okolo dvorane, bazen, gdje tamo možete da trenirate u jednom trenutku, da se igra na pet terena.

Ako treba, zaista dosta široko, prostrano, ima sasvim dovoljno mjesta za sve, tako da samo trening i čekamo koliko sutra već naše nove nade, naše nove sportiste. Uglavnom, u toku su dakle i radovi u dvorani Luke, gdje će biti dosta toga urađeno. Evo, podloga, bit će onda i krov i sve ono ostalo što treba. U petak i nedelju utakmice drugog kola nogometne V-Win Lige Bosne i Hercegovine. Sutra Čelik Široki, imamo li neki derbi, ništa posebno u ovom kolu za najaviti. Rekli smo da Bratstvo igra sutra. BH košarkaši počeli pripreme na Vlašiću. Njih očekuju utakmice u narednom periodu do kraja mjeseca augusta, prijateljska 20. protiv Poljske, a onda tri dana kasnije novi kontrolni susret u Medanu će igrati protiv Bosne i BH Telekom. Upravo u Medanu će 28. augusta u 20 sati ugostiti Italiju u susretu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a već tri dana kasnije naše košarkaše očekuje i gostujući susrete sa Litvanijom. Kvalifikacije se nastavljaju krajem novembra kada se ponovo igraju utakmice sa Islandom i Litvanijom, a završavaju u februaru gostujući duelom protiv Italije. Dakle, Bosna, Litvanija, Italija i Island u grupi. Već dakle do kraja augusta ćemo igrati super zanimljivu derbi utakmicu protiv Italijana. A evo i kod nas selektor Dario Gjergja na raspolaganju ima većinu ili gotovo sve pozvane košarkaše, dok će Luka Garza, Savjer Kastaneda, Jamar Alibegović da se naknadno pridruže ekipi u narednim danima. Tu su već Jusuf Turkić, Džanan Musa i svi oni najbolji koje trenutno imamo, a imamo dobru reprezentaciju. U septembru isplata jednokratne pomoći za penzionere u Tuzlanskom kantonu po 100 konvertibilnih maraka, svakako hvale i vrijedan potez od strane vlade TK. Praktično evo posljednjih nekoliko godina redovno ide taj postica ili dodatak na penzije, a vjerujem da mnogim penzionerima to puno, puno znači. Šta još imamo zanimljivo na internet portalima? Da, mladi košarkaši, kadeti danas igraju protiv Velike Britanije za plasman u polufinale Eurobasketa B. Istina divizije. U Gradarcu otvoren 53. sajam šljive. Danas oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Zatvor na Igvanu koštao 21 milion kajma, vodu dobija iz cisterne. Vodovodna mreža nije bila u projektu, pa to bi moglo samo kod nas. I evo vidimo sad, zaboravili vodu, ne mogu da vjerujem. Nadam se da je greška nekakva u sistemu, u papirima i tako dalje. Zaista isprojektovati nekakav objekat, a ne predvidjeti tamo instalacije za vodu, to bi već bilo u rangu ono da ste dali djeci da se igraju s tim. Užas u Derventi, muškarac namamio djevojčicu na sup dasku pa je obljubio, određen mu pritvor, muškarcu 49, djevojčici 14 godina. Evo još crne hronike, tragedija u Zeničkom zatvoru, zatvorenik iz Visokog preminuo u bolnici nakon pokušaja samoubistva. Riješen veliki spor, Ervin Mahmić, naša reprezentativac, najbliži Celtiku. Ovo je rezultat, kažu Hrvati, velike promocije, John Malković, efekat. U Hrvatskoj zbog jednog videa zadovoljno trljaju ruke, reklamu ili promotivni video u Hrvatskoj je snimio poznati glumac John Malković. Očigledno imalo je efekta, dok susjedi kažu da trljaju ruke. Garden of Dreams kolektiv uoči koncerta Prodigy u Sarajevo. Ovo je važan trenutak za Sarajevo koji će se pamtiti. A šta rade Turci? Turske ekipe nakon, evo što je Sala završio u Trabzonu za 17 miliona po sezoni, evo i Dušan Vlahović u Istanbulu, čelnicima Bešiktaša iz Beograda donio dvije gajbe Paradajza. Donio bi im ja 4 gajbe, sigurno će potpisati ugovor vrijedan nekoliko miliona eura po sezoni, tako da bilo bi odmene Paradajza za čelnike Bešiktaša.

Sledeći revolt autoškola u Tuzli, spremni na blokadu ulica, ako se ne riješi problem sa polaganjem vozačkog. Evo ponovo crna hronika, muškarac se popio na željeznički most u Zenici i prijetio samoubistvom, spašen je pa prevezen u bolnicu. Evo toliko od nas što se tiče ovog pregleda pisanja internet portala. Svakako preporuka je da biste bili u toku i sa lokalnim i drugim dešavanjima, aktuelnostima. Budite uz program Naše gradje, uz naše informativne emisije i naše otvoreno druženje, naša uživo javljanja iz studija Radio Gračanice. Pozdrav i naravno ostavite se nama.

0: koje se slušaju.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Siglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve Bauhaus Hyperlink. On ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam.

fazi sola i da nosim jednu davno nikad prežaljenu ljubav.

0: tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Ekonomsko propagandno.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dević.
2: Želimo vam dobro večer na samom smo početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje četvrtak 13. august. Za sami početak vijesti dana. Održana javna rasprava o nacrtu programa kapitalnih investicija grada Gračanica za period 2026-2028. godine. Potpisan sporazum o isplati 100 konvertibilnih maraka uz augustovsku penziju za penzionere TK. U toku su završene pripreme za početak radova na rekonstrukciji raskrsnice kod BKC-a. Na rukometnom igralištu održava se turnir mjesnih zajednica. Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena.
1: Info 8.
2: Vlada našeg kantona dala je saglasnost na isplatu pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere sa područja našeg kantona. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuje iznos najniže penzije u rasponu od 449 konvertibilnih maraka do 690 konvertibilnih maraka. Iznos od 100 konvertibilnih maraka penzioneri mogu očekivati uz augustovsku penziju. U toku su završne pripreme za početak radova za rekonstrukciju raskrsnice kod Bosanskog kulturnog centra. Vrijednost projekta je oko 3 miliona konvertibilnih maraka, kazali su iz Direkcije regionalnih cesta. Govori Zija Domerčić, direktor Direkcije.
3: Mi smo dobili urbanističku saglasnost, zatim smo od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dobili vodnu saglasnost. Nakon toga smo uputili prema gradskoj upravi grada Gračanice zahtjev za proglašenje javnog interesa. Javni interes je proglašen prije 5, 6, 10 dana, ajde ne znam tačno, došao je do nas. Mi sad pokrećemo postupak potpune eksproprijacije. Radi se o nekih, znači ukupno desetak parcela, odnosno čestica. Kada gradska uprava riješi taj posao, ide odobrenje za građenje, opet sa naše strane, zahtjev znači za odobrenje za građenje. Prema mom nekakvom mišljenju, ja očekujem otprilike da će za mjesec, najkasnije mjesec dana, biti sve što se tiče proceduralnih postupaka spremno, a mi ćemo znači u tom periodu raspisati javnu nabavku, odnosno tender, izabrati najpovoljnijeg izvođača i krenuti sa fizičkim radovima. Vrijednost projekta je cca 3 miliona konvertibilnih maraka. Rok za izvođenje radova je 6 mjeseci, s tim da treba voditi računa da se radi o 6 mjeseci građevinske sezone, znači građevinska sezona prestaje 15.11. a počinje 15. marta iduće godine.
2: Govorio je Zija Domerčić, direktor Direkcije regionalnih cesta TK. Posjećanje radi procjena vrijednosti oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Investitori i partner je Direkcija regionalnih cesta TK i grad Gračanica.
1: Info 8.
2: Danas je održana javna rasprava o nacrtu programa kapitalnih investicija grada Gračanica za period 2026-2028. godina. Nacrt programa kapitalnih investicija objavljen je na web stranici našeg grada. Govori Osman Nurkić, savjetnik gradonačelnika.
4: Danas smo imali javnu raspravu na temu plana kapitalnih investicija 2026-2028. godina. Predloge na kapitalne projekte mogli su dostaviti građani, udruženja građana kao i vijeća mjesnih zajednica. Veliki broj predsjednika mjesnih zajednica je prisustvovalo javnoj raspravi. Nažalost, mali broj građana je se odazvao na ovu javnu raspravu. Utvrdili smo i dobili predloge velikog broja mjesnih zajednica. Rok za dostavu je do sutra, do 24 sata, tako da ćemo mi u narednim budžetima planirati sredstva za realizaciju projekata koje smo dobili u plan kapitalnih investicija za 2026-2028. godinu. Mi smo obišli vijeća mjesnih zajednica, upoznali sa procedurama izbora plana kapitalnih projekata u plan kapitalnih investicija za 2026-2028. Godinu i na javnim raspravama u mjesnim zajednicama, odnosno na forumima građana, mještani su predložili projekte koji će se naći u budžetima, odnosno u planu kapitalnih investicija za naredni period.
2: Za emisiju Info 8 govorio je Osman Nurkić, savjetnik gradonačelnika.
1: Info 8.
2: Objavljen je javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkom mjestu u Bosni i Hercegovini za opće izbore 2026. godine. Za građanicu je potrebno 46 operatera koji će na biračkom mjestu pružiti tehničku podršku biračkom odboru u radu sa specifičnom izbornom tehnologijom i postupiti u skladu sa uputstvom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Više informacija možete pronaći na web stranici izbori.com. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine realizuje kampanju edukacija birača, više u nastavku naše informativne emisije. Nove izborne tehnologije bit će uvedene na općim izborima 2026. godine, zbog čega Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi informativnu kampanju kako bi birače na vrijeme upoznala sa načinom njihovog korištenja. Objavljen je i edukativni video koji pokazuje proces glasanja s ciljem da građanima olakša snalaženje na biračkom mjestu, posebno starijim osobama koji se prvi

0: puta susreću sa ovakvim načinom provođenja izbornog procesa. Među najvažnijim novinama su sistem za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Uvođenjem novih tehnologija mijenja se dio procesa na biračkom mjestu, zbog čega Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nastoji građane prije izbora upoznati sa svim koracima koje će prolaziti od dolaska na biračko mjesto do predaje glasačkog listića na skeniranje. Slične tehnologije prethodno su testirane kroz pilot projekat tokom lokalnih izbora 2024. godine. Prvi paket opreme za nove izborne tehnologije stigao je u Bosnu i Hercegovinu 3. augusta, a obuhvata po 150 uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će oprema biti isporučena u više faza, dok je prvo probno testiranje dijelova sistema planirano za 17. i 18. august ove godine, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Edukativni video kako glasati na izborima možete pronaći na stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ali i na Facebook profilu našeg radija. U nastavku naše informativne emisije, pregled sportskih aktualnosti, izveštaj pripremio Adnan Čafa.
1: Info 8.
2: Nogometaši Bratstva i Posušja imaju čast da sutrašnjom utakmicom otvore novu sezonu u VVIN prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. Bratstvo u novu sezonu ulazi nakon brojnih promjena u igračkom kadru. Ekipa je tokom priprema odradila veliki broj treninga i utakmica, a posljednje provjere pokazale su da Gračanlije spremno dočekuju početak prvenstva. U posljednjoj pripremnoj utakmici Bratstvo je savladalo Slobodu 1-0. Posušje u novu sezonu ulazi sa jasnim ambicijama, ekspresnim povratkom u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Nakon ispadanja iz elitnog ranga, klub je formirao respektabilan igrački kadar i među ekipama je sa najvećim budžetima u ligi, zbog čega će i u ovoj sezoni biti jedan od glavnih kandidata za prvo mjesto. Prvi prvenstveni susret odmah donosi ozbiljan izazov, ali i priliku da Bratstvo na početku sezone pokaže koliko može protiv ekipe koja za cilj ima povratak u najviši rang BH fudbala. Utakmica Bratstvo Posušje, da podsjetimo, se igra u petak na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. A evo svih parova prvog kola. Bratstvo Posušje, Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakanj Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik Hadžići i Tošk Zvijezda. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice, u okviru koje će na rukometnom igralištu biti održan malo nogometni turnir mjesnih zajednica u kategoriji seniora, ali i omladinaca. Jučer je na programu bio turnir za mlade, a danas od 18 sati igraju seniori. U Lukavici će na mjesnom sportskom poligonu u petak biti održan 7. po redu memorialni turnir pod nazivom Ibrahim Hodžić Ćelap u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana. Domaćin i organizator je Omladinski centar Lukavica, govori Nedžad Deveđić.
3: Omladinski centar Lukavica i ove godine organizuje 7. memorialni polonogometni turnir Zlatni Ljiljan i Ibrahim Hodžić Ćelap, koji će se održati u petak 14. augusta na školskom poligonu Lukavici. Program počinje od 18 sati i kada će publika imati priliku uživati u revijalnim utakmicama, prvo će nastupati mladi Nade NK Jedinstva Lukavica, a zatim i veterani našeg kluba. Od 19 sati počinje takmičarski dio turnira, koji će trajati do 21 sat, planirano svečano otvaranje turnira, nakon čega slijedi nastavak takmičenja do kasnih večernjih sati. Posebno možemo istaći, recimo, izvlačenje grupa i rasporeda utakmica biti održan u četvrtak od 20 sati u direktnom prenosu, kako bi svi učesnici i ljubitelji sporta mogli pratiti živ. Organizator svi ove godine obezbijedili vrijedne nagrade, to je Omladinski centar Lukavica pokrinuo se da obezbijedimo te nagrade, kako bi privukli ekipe i publiku, a ukupan nagradni fond iznosi 3.500 mara. Tako da smo pristupili ozbiljno organizaciji kvalitete turnira pokazuje i dolazak jednog od najpoznatijih pucao sudija s ovih prostora, Adina Hasića, sudija svjetskog renomea, koji je sudio utakmicu u Brazilu, Grčkoj i Meksiku, se čak

0: 18 puta dijelio pravde na prestižnom regionalnom turniru Kutija Šibi. Sve je svemno za još jedno izdanje memorialnog turnira posvećenog Zlatu Biljanu i Brajnu Otisu Ćelapu. Koristim ovu priliku da pozovem sve ljubitelje sporta, prijatelje turnira i građane da nam se pridruži u Lukavici i svojim prisustvom uveličaju ovaj sportski događaj. Vidimo se u petak na školskom poligonu u Lukavici. Dobro nam došli.
1: Informaciju više o ovom turniru možete pronaći na Facebook stranici Omladinskog centra Lukavica. Dodajmo da su u toku pripreme gračaničkih rukometaša i dok čekamo prve prijateljske utakmice da vidimo novu ekipu na terenu, pomerut ćemo da će od sutra do nedjelje čak 4 omladinske selekcije rukometnog kluba Gračanica učestvovati na predstojećem turniru Bijeljina Handball Cup koji se svake godine organizuje za mlađe kategorije koji je internacionalnog karaktera i na kojem tokom 3 turnirska dana nastupi preko 1000 mladih rukometaša. Ovogodišnji turnir posebno će svojim prisustvom uveličati bivši rukometni asovi Nedeljko Jovanović, Dragan Škrbić te Mladen Bojinović.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Petar je slab dumire većine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 11 i 16. Na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šanteć.
4: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 13. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Irfan Izarovski i Sadmira Dejić. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz programske sadržaje vašeg radija.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u High Stay klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar je slab do umjeren jačine istočnog i sjeverno-istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16. Na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33. Na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Vetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 11 i 16. Na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33. Na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.